Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 6. jula na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je u petak u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Jedan od učesnika konferencije, profesor sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naglašava da je historija genocida jedno od najvažnijih pitanja savremene historije. Ukazuje da važan dio istraživanja i obrazovanja predstavlja i kultura sjećanja. Učenici i studenti u stručno vodstvo trebaju obilaziti mjesta stradanja kako bi razumjeli razmjere počinjenih zločina i značaj njihovog pamćenja. Univerziteti imaju veliku odgovornost u tom procesu. Region. Crnogorski parlament u četvrtak je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina. Crnogorski ministar pravosuđa istaknuo je da genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najtežih rana savremene Evrope. Svijet. Iz Evropske unije su naveli da su njihove misli sa porodicama žrtava genocida, kao i sa onima koji i dalje žive sa neizvjesnošću zbog nestanka svojih najmilijih. Nastavljamo stajati uz preživjele, čiji su životi zauvijek promijenjeni u julu 1995. godine. Navedeno je u zajedničkoj izjavi potpredsjednice Evropske komisije i komesarke povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 11. jula, jutro pritežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odijevanje.

0: prenose i pričaju priču onome što se desilo u julu 95. Meni je drago evo da postoji mladi ljudi koji nakon evo preseljenja i majki, dakle, koje su najistrajniji i najsvjetlija tačka u konačnici u čitavom ovom bolu, da nikada nisu posegnule za osvetom, nego su samo tražile istinu i pravdu, da veliki broj mladih ljudi nastavlja upravo njihovim stopama i vjerujem evo da priča o Srebrenici, o julu 95. nikada neće izumrijeti.
1: Sad kad već pominjete mlade ljude, i jučer je ovdje održana konferencija upravo o obrazovanju. Memorijalni centar jako puno radi na obrazovanju mladih. Koliko je to važno da se nastavi istim tempom, istim intenzitetom?
0: Svakako, evo, nisam imao priliku da učestvujem na samoj konferenciji, ali sam vidio da su ključni ljudi iz obrazovnog sistema, federacije i pojedinih kantona, dakle, bili na toj konferenciji. Veoma je bitno da bar kantoni u kojima je najizraženija probosanska politika, dakle, i svijest o genocidu u julu 95. u svoje kurikulume, dakle, nastavne planove i programe ugrade upravo izučavanje o genocidu. Ja vjerujem da će u budućnosti ta tematika zaživjeti i da će mladi naraštaj imati priliku da izučavaju ono što se desilo u julu 95.
2: Da, i međunarodna zajednica i generalno svijet i politika, koliko mislite da zaista danas, nakon tri decenije obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, koliko danas zaista razumiju šta se ovdje dogodilo i koliko su oni, uvjetno rečeno, spremni da se pomire sa činjenicama?
0: Pa vjerujte, evo, kada je u pitanju međunarodna zajednica, mi preživjeli žrtve genocida vrlo dobro znamo ko su oni bili i kakva je njihova uloga bila u svim ovim događajima u julu 95. Oni kroz ove rezolucije koje donose, dakle, kroz, evo, i Evropski parlament, pojedine, dakle, države svijeta samostalno usvajaju te rezolucije, ali na kraju krajeva i rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je upravo pranje njihove savjesti. Ali konkretnih koraka kada je u pitanju pomoć, dakle, preživjelim žrtvama genocida, mi

0: budućnost Srebrenice, gospodine Alivukoviću?
1: Budućnost Srebrenice mi tu ponavljamo iz godine u godinu. Dakle, Srebrenica je u žiži javnosti, ne samo domaća, nego i svjetska 11. jula. 12. jula mi smo svjedoci da ponovo ostajemo sami i već smo se navikli na to. Dakle, ono što kada je u pitanju Srebrenica jeste jedan sistemski pristup države Bosne i Hercegovine, ali međunarodne zajednice o kojoj smo malo prije govorili, koja nosi najveći dio odgovornosti. Dakle, kroz ekonomski oporavak, dakle, projekte mladih, zadržavanje mladih, to je ono što može pomoći svima nama.
0: Imaju li mladi želje i volje da ostane?
1: Malo prije sam Gostujući na jednoj televiziji rekao da mladi u Srebrenici koji završe srednju školu, dakle, fakultete i visokoškolske ustanove, dakle, pohađaju van Srebrenice, u Tuzlanskom, Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom ili Hercegovačkom kantonu. Nakon završetka tih studija i sticanja određenih zvanja, apsolutno nemaju nikakvu mogućnost da to svoje prvo zaposlenje dobiju ovdje u Srebrenici. Ostaju van Srebrenice i samim tim, dakle, završava se priča o mlađim naraštajima i o budućim generacijama. Ja evo ovom prilikom apelujem i na državu Bosnu i Hercegovinu, na federaciju, ali i kantone, da što hitnije donesu određene mjere kako bi se mladi, evo, i kroz obrazovni sistem zadržali u Srebrenici, jel to otvaranje određenih visokoškolskih ustanova u Srebrenici ili bilo kakva druga edukacija i otvaranje radnih mjesta je ono što, ostaje kao nada da će ti mladi na neki način se zadržati ovdje i graditi svoju budućnost u Srebrenici.
0: Gospodine Alivukoviću, hvala što ste bili naš gost.
1: Hvala i vama.
0: Ukopana, bila sam starosti od 56 godina u trenutku kada su ubijene. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima na području Bratunca, Srebrenice i Zvornika. I ovoga puta riječ je o nekompletnim posmrtnim ostacima, a u memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6772 žrtve genocida. Najmlađa je novorođenča, djevojčica Fatima Muhić, dok je najstarija Nana Šaha iz Mirnjeli Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.
2: Danas se u Potočarima očekuje više od 20.000 ljudi. Poštovani gledaoci, i ove godine organizovani su brojni memorialni pohodi čiji učesnici su jučer u toku dana stigli ovdje. Maratonci, biciklisti, motociklisti, svi oni sa porukom mira, počast žrtvama i opominju da se zločin poput genocida nikada ne smije ponoviti. Najznačajniji svakako među memorialnim pohodima i ove godine Marš mira.
0: Tako je, a sa nama je u nastavku gospodin Suljo Čekanović koji je predsjednik pododbora za Marš mira. Hvala lijepo što govorite za BHT1 i danas. Hvala lijepo. Marš mira prati hiljade muškaraca i dječaka i njihov put kojim su pokušali doći do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice. To nije planinarski pohod. Kako ljudima koji, evo, možda još uvijek nisu svjesni značaja, objasniti šta je značaj dugog i teškog puta?
3: Mi smo to dugo godina objašnjavali značaj Marša mira, imajući u vidu da mi sad imamo nakon 22 godine organizacije Marša mira, imamo tu veterane kojima više nije potrebno ništa objašnjavati. Mi se često ponavljamo da kad krenu od Nezuka ka Potočarima, da idu stazom prije svega za one koji neće više nikad proći tom stazom, ali i da znaju da je na svaki 12,5 metara neko poginuo na tom putu. Kad uzmete duljinu kilometara kojom smo mi išli jula 95. i broj poginuli, dođemo do te informacije koja ledi krv u žilama. I mi nemamo te potrebe da objašnjavamo ljudima značaj, jer se svake godine povećava broj učesnika Marša mira, zato što ovi koji su učestvovali ranije prenose svoje utiske mlađima i svojoj djeci i tako se tu povećava.
2: Vjerujem da što je svake godine sve više mladih ljudi na Maršu mira.
3: Ja sam prošlogodišnji Marš mira opravdano i s razlogom proglasio najmlađim Maršem mira, jer je zaista bilo veći procenat mladih ljudi nego onih od 30.

0: u najboljem redu. Evo, imali smo priliku juče prisustvovati ovdje ulasku 8000 ljudi koji su pješačili Marš Mira. Kad tome dodate motomaraton, biciklistički maraton, kvad maraton, ultramaraton i ovi drugi sa strane koji se priključuju, to je sve sastavni dio Marša Mira, slobodno možemo da kažemo da je više od 10000 ljudi juče ušlo u sklopu obilježavanja 31. godišnjice, a u sklopu Marša Mira. Svi ti ljudi će danas ostati ovdje na dženazu. Tako da zaista im pripada jedna velika zahvala za sve to što čine za nas. Veliki broj ljudi od toga nema nikakvu vezu sa Srebrenicom, osim tu emotivnu, i dođu da se solidarišu s nama. Zaista, predivan je moj osjećaj zbog toga.
1: Hvala vam što ste bili naš gost ovog
0: jutra. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. U nastavku ćemo i do našeg reportera Armina Ređića, koji je u memorijalnom centru u Potočarima, ako se ne varam, razgovara također sa porodicama koje danas ukopavaju na današnjoj dženazi svoje najmilije, odnosno, nažalost, i dalje samo djelomične ostatke. Armine.
2: Upravo tako, Merima, danas je za porodice onih koji će pronaći vječni smiraj ovdje u memorijalnom centru u Potočarima jedan od najtežih dana u životu, tako i za našeg sagovornika. Alić Ramo će danas pronaći svoj vječni smiraj ovdje, a sa nama je njegov sin i, pretpostavljam, unuka. Vi ste u trenutku ubistva vašeg oca imali nepunu godinu dana. Kako se osjećate danas 31 godinu nakon toga?
3: Teško. Stvarno ne znam šta bih rekao. Smirit će svoje kosti. Znaćemo gdje mogu doći sa svojom djecom da mi proučim Fatihu, da se smiri bar to što smo našli, jer djelo nije kompletno. Tako da, jednostavno odlučili smo, nemamo više šta da čekamo.
2: S obzirom na činjenicu da ste imali, dakle, nepunu godinu dana kada je vaš otac ubijen u genocidu zaštićene UN zone Srebrenica, sjećate li se priča barem iz priča možda vaše majke, ukoliko ona preživjela?
3: Jeste, genocid. Preživjela je. Imamo jednu sliku, sačuvala je uspomenu na njega. I po priči, sve što mi ona pričala, tako da znam o njemu i to i to, jer ja inače sa godinu dana ništa nisam ni zapamtio, ni se sjećao.
2: Rekli ste, dakle, da ste, evo, i 31 godinu nakon genocida u Srebrenici pronašli nekompletno tijelo, odnosno danas ukopavate nekompletno tijelo, posmrtne ostatke. Kada ste ga pronašli i u kojoj grobnici?
3: Pa prvi put je pronađen 2001. u grobnici Ravnice, broj 1, 2014. drugi put je pronađen isto Ravnice, broj 2. Samo je pronađen zub u tom drugom dijelu, 2014. i to je to. Otprilike oko 50% tijela je pronađeno.
2: Koliko je danas važno, evo, i da svjedočimo, s obzirom na činjenicu da je u javnom prostoru i dalje imamo situaciju negiranja, sve češćeg negiranja genocida?
3: Pa to je veoma važno, jer ovo ne treba da se dozvoli ikad da se zaboravi. To mi pogotovo znamo djeca Srebrenice, koji smo osjetili na svojoj koži, koji smo odrasli bez roditelja. Tako da mi to najbolje znamo i nikad nećemo dozvoliti da se to zaboravi, jer ima nas.
2: Hvala vam i hvala, evo, što ste u ovim teškim trenucima izdvojili svoje vrijeme i u programu Televizije Bosne i Hercegovine svjedočili o genocidu u Srebrenici.
3: Hvala vam.
2: Merima Adela, vraćamo se ponovno u program. Dakle, mi smo razgovarali sa porodicom Alić Rame, koji će, kako sam rekao, nakon 31 godina, odnosno nakon 25 godina nakon prvog pronalaska, danas ovdje u Memorijalnom centru Potočari pronaći svoj vječni smiraj.
4: 6772 žrtve genocida do sada su ukopane ovdje u memorijalnom centru, još njih 200-tinjak na lokalnim mezarima po željama porodice. Traga se, Merima, za još oko 1000 žrtava genocida. Mi ćemo u nastavku upravo o toj potrazi.
1: Tako je, sa nama je u nastavku gospodin Suad Hasanović iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo što govorite za BTV.
5: Hvala vam.
1: Evo, tri decenije nakon genocida, proces nestalih i dalje traje. Vrlo je otežan. Šta su osnovni faktori koji utiču na to?
5: Najveći izazovi trenutno instituta su nedovoljno broj relevantnih, kvalitetnih, pouzdanih informacija, tako da, evo, mi na dnevnom nivou dobijamo određene informacije, na svaku informaciju reagujemo, izlazimo na teren, pribavljamo naredbe za ekshumaciju, ali nismo zadovoljni sa rezultatima i prenoskom posmrtnih ostataka. U posljednje vrijeme moramo

0: pristupiti i korištenju savremenih tehnologija. Riješimo to vrlo brzo i pokušamo da pronalazimo partnere, koristi savremene tehnologije i opremu kako bi poboljšali procenat pronalaska posmrtnih ostataka nestalih osoba u Bosni i Hercegovini.
1: Šta je evo neophodno kako bi se proces pospješio? Mi pa govorimo o procesu traženja nestalih 31 godinu nakon završetka oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini, nakon izvršenog ovog strašnog zločina genocida ovdje u Potočarima, odnosno na području Srebrenice. Kako pospješiti, kako animirati ljude koji imaju informacije, a nisu još odlučili da ih podijele? Vjerujem da postoje takvi ljudi u Bosni i Hercegovini koji imaju informacije o masovnim grobnicama, a još uvijek to kriju.
0: Da, nekoliko razloga. Evo, ja ću istaći da smo mi prva zemlja u svijetu gdje imamo procenat blizu 80% pronađenih nestalih osoba, ali to nam ne daje pravo da posustanemo u svome radu. Naše analize ukazuju da ove masovne grobnice koje su ostale su vjerovatno najbolje skrivene i manji broj ili mali broj ljudi zna da te informacije drže čuvana. Ujedno imaju podršku i politika i institucija da prikrivaju te informacije i samim time negiraju i zločine koji su počinjeni i zločine genocida. Mi ćemo vrlo brzo, imamo značajna sredstva na računu, vrlo brzo će biti operativne, pokušat ćemo i na taj način da sve one informacije koje budu relevantne ćemo ljudima noćano i nadoknaditi, adekvatno i nadoknaditi. Mama ide na 670.000 maraka na računu, vrlo brzo će to biti operativno. Nadamo se da ćemo tim novcem motivisati jedan dio ljudi koji ima informacije o masovnim grobnicama.
2: Koliko je zapravo procesu, odnosno otežavanju samog procesa pronalaska žrtava doprinijela činjenica koja je utvrđena istragama i prethodnim otkrivanjem grobnica, da su žrtve prebacivane u sekundarni i tercijarni grobnice?
0: Da, vrlo komplikovan proces. Mi u zadnje vrijeme smo izlazili na nekoliko lokacija gdje smo imali kredibilne svjedoke, učesnike kopanja tih masovnih grobnica. Mi smo pronašli posmrtne ostatke. Vjerovatno su u nekom narednom periodu prebačene u sekundarne ili tercijalne. I sama jedna od žrtava koja danas se kopa i obavlja dženaze je pronađena u tri masovne dijelovi. Kosti su pronađene u tri masovne grobnice. Tako da nam itekako to otežava pronalazak.
1: Mi smo vas pitali za brojke kada je riječ o ovom ovdje području. Dakle, znamo koliko je ljudi ukopano, danas će biti ukopi dženaza još 10 identifikovanih žrtava. Koliko ih još čeka na identifikaciju, potvrdu identifikacije? Znamo da postoje nekompletna tijela, da se porodice jako, jako teško odlučuje za ukop.
0: Inicijalnom projektu Podrinja u Tuzli imamo 10 žrtava koji su identifikovane i porodice su pristupile završnom procesu identifikacije, ali se nisu odlučile za ukop. Također imamo 36 žrtava genocida identifikovano putem DNK metode, ali porodice iz različitih razloga nisu još uvijek došle i da potvrde samu tu identifikaciju. I također imamo 91 tijelo koje je pronađeno na području Podrinja u masovnim grobnicama, a mi ta tijela vežemo za zločine genocida počinjene u Srebrenici. Znači, to je negdje oko 140 tijela koje ćemo vrlo brzo imati priliku u saglasnost porodica da ukopamo i obavimo dženazu. I prema našim centralnim evidencijama podatak negdje oko 900-950 osoba još uvijek tražimo kada je pitanje na područje Srebrenice.
2: Gospodine Hasanović, vi ste onaj tim, ona ekipa sa žrtvama, odnosno sa porodicama žrtava. Šta biste poručili ljudima koji znaju gdje se nalaze grobnice, a šute?
0: Evo, koristim svaku priliku. Kad neko ljudsko dostojanstvo krajnje vrijeme, ako imate informaciju, postupite je. Evo, ja to kažem bilo kome. Dopite nekome svom bliskom, ako vi nemate hrabrosti da priđete nekome, a da ona dođe da li do instituta, da li do bilo kog policijskog organa u Bosni i Hercegovini ili bilo kog tužilaštva na bilo kom nivou unutar Bosne i Hercegovine. Bito je samo da tu informaciju prenesete nekome. Nego i ako tu informaciju nesete sa sobom u grobi, onda je apsolutno nema. Ne možemo doći do njega.
1: Možda se ljudi plaše. Možda se plaše da će, ako donesu informaciju o lokalitetu grobnice, da će možda odgovarati. Da, kako generalno ide taj proces? Hajde pojasnite da možda ako nas gleda neko ko nešto zna, a želi, a iz nekog straha opet ne želi da podijeli to sa nadležnim organima.

0: instituta je da pronađe i posmrtne ostatke svake nestale osobe. Mi nismo, jesmo dio, ali nismo toliko dio procesa prikupljanja dokaza i utvrđivanja krivične odgovornosti. To radi druge institucije. Mi smo razradili procedure na način da je potpuno anoniman onaj ko nama ustupi informaciju. Evo, na bilo koji način mi mu garantujemo anonimnost u čijem tom procesu.
1: Da, i evo pomenuli ste malo čas DNK analize, koliko napredak tehnologije olakšava sam proces, koliko mi imamo pristupa tim tehnologijama i koliko se radi na tome. Malo čas ste spomenuli evo i određene budžete i određene, možemo reći, istupe prema međunarodnim organizacijama za neku pomoć i vid podrške. Međutim, koliko zaista napredak tehnologije olakšava proces?
0: Da, što se tiče DNK metode analize, potpuno sigurna, potpuno tačna, veliki procenat žrtava identifikovan putem te metode. Međutim, evo nekoliko podataka. Mi imamo 2167 tijela u 11, odnosno 12 mrtvačnica u Bosni i Hercegovini. Uzet se putem DNK metode, ali nema mečinanja. Nekoliko je to razloga. Prije dolaska DNK analize u Bosni i Hercegovini identifikovano je do 8000 klasičnim metodama. Bojim se da ova dva broja, kad ih povežemo, da ćemo imati, vjerovatno i imamo, vjerovatno jedan dio tijela i identiteta koji su pogrešno utvrđeni. Ono što mi radimo i što ćemo nadom periodu raditi, da u razgovoru sa porodicama nestali, u razgovoru sa članovima porodica, pokušavamo putem DNK uzoraka i analize potvrditi te identitete koji su urađeni i identifikovani putem klasičnih metoda. Da li je to izazov razgovarati s porodicom koja je ukopala svoje dijete, svog brata, svog sina i kažete, gledajte, to možda i nije to ta osoba, da mi to potvrdimo, dajte, dozvolite da uzmem uzorak krvi ili uzorak kosti, kako bi to potvrdilo.
1: Da, ali ima i činjenica da postoje porodice kojih više nema. Dakle, postoje i oni posmrtni ostaci koji će možda biti pronađeni u nekom trenutku, a neće biti načina da se utvrdi zapravo srodnost. Kako to riješiti?
0: Mi razgovaramo sa porodicama, sa udruženjima koje zastupaju te porodice, razgovaramo sa vjerskim zajednicama i nalazimo, ajde kažemo, zajednička najbolja rješenja za to. Imamo jedan značajan broj, čak i identifikovani osoba gdje nemaju članova porodica. Mi pokušavamo zajedno sa tužilaštvom i sudom da jedan dio tih kostiju, odnosno posmrtnih ostataka, ukopamo u sudske parcele pod oznakama koje mi vodimo i bilo u kom trenutku kada se porodica ili neko pojavi od članova porodice želi preuzeti posmrtne ostatke, mi ćemo to raditi.
2: Svake godine ovdje, nakon što se obavi kolektivna dženaza i ukop određenog broja identifikovanih žrtava genocida, odvijaju se procesi reekshumacije, reasocijacije. To je također izuzetno teško i stresno za porodice. Možemo li evo pretpostaviti dokad će se ti procesi odvijati? Da li će se jednom staviti tačka na to ili ćemo svake godine svjedočiti otvaranju po, čini mi se, prošle godine 80 da je bilo čak reekshumacija ovdje u Konačaru?
0: To je proces koji mi radimo svake godine i on se neće završiti dok se ne pronađu posljednje kosti svake nestale osobe kako bi mogli kompletirati svaki skelet. Ove godine mi od 14. do 17. radimo reekshumaciju, reasocijaciju, 48 slučajeva, a već u nekoj pripremi za narednu mi imamo 202 slučajeva na kojima radimo i u radnom periodu ćemo to raditi. Vrlo teško, vrlo bolno za same porodice koje su već ukopale svoje najmilije ponovo pristupiti. Oni su u situaciji prvi put da vide te posmrtne ostatke kad ih izvadimo, kad ih kompletiramo, kad ih ponovo vraćamo, veoma bolno, veoma stresno za njih. Ovdje čak i bolnije nego što je prvi put kad su radili ukop i nije raditi.
2: Hvala vam lijepa što ste bili naš gost ovoga jutra i evo, zaista od srca želimo da se ovaj proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini što prije okonči.
1: Hvala lijepo.
2: Evo, od ranog jutra ovdje su dešavanja u kompleksu memorialnog centra u Potočarima. Pratimo mi uživo našim kamerama sve ono što se dešava, poštovani gledaoci. Možete to vidjeti i vi u živom prenosu. Uskoro bi nam se ovdje trebao pridružiti i potpredsjednik Republike Srpske, gospodin Ćamil Duraković. Stižu, evo, možda možete i čuti kolone vozila, autobusi, svi putevi danas vode u Potočare, članovi porodica žrtava, preživjeli građani i brojne delegacije.

0: dolaze u dolinu Bijelih Nišana. Evo, gospodin Duraković je upravo stigao ovdje dok zauzme poziciju. Reći ćemo, dakle, da će danas u 10 sati i 30 minuta biti održana komemoracija, potom kolektivna dženaza i ukop još 10 identifikovanih žrtava genocida. Inače, Rima, ova godišnjica obilježava se 2 godine nakon što je donesena i posebna rezolucija UN-a o Srebrenici, kojom se ovaj dan uspostavlja kao međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.
1: Tako je, dakle, međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici i širom svijeta je u skladu sa tom rezolucijom ove godine zaista brojni događaji koji ističu važnost sjećanja i podsjećanja i očuvanja činjenice da se u Srebrenici dogodio genocid, da je počinjen i da se to desilo 31 godinu, dakle, evo danas je dakle 31. godišnjica. Rekli smo da je već sa nama potpredsjednik Republike Srpske, gospodin Nećamo Duraković, i evo, poželjet ćemo mu dobrodošlicu. Dobrodošli, hvala lijepo što govorite za Behinjeje.
2: Hvala na pozivu, pozdrav vašim gledalcima.
1: Gospodin Duraković, mi se i dalje vrlo često bavimo ovim činjenicama koje su i utvrđene i potvrđene i presuđene i vrlo legitimne, imaju uporište, dakle, u svim zakonskim osnovima i presudama. Zašto to još uvijek mora da bude problem?
2: Pa nije to svima nama problem. Većini civilizovanog svijeta nije problem. Mi imamo u suštini jedan jedini problem, a on dolazi od onih koji su u stvari i bili dio tih ideologija 90-ih koje su i počinile genocid. I sasvim je normalno da krivac uvijek, jeli, odbija činjenicu da je kriv. I to oni dokazuju. Dakle, da je ovdje bilo neke istinske katarze, recimo odmah nakon rata, vidjeli bismo da se oni politike ili oni koji se žele distancirati od počinioca ili od ideologija koje su dovele do toga, mi bi možda danas živjeli sretnije. Ali evo, vidite da oni uporno 31 godinu nakon svega uporno to odbijaju, i to jeste suštinski problem koji ne samo da stvara problem nama koji smo preživjeli, on stvara problem Bosni i Hercegovini pa i regionu, ako hoćete, u smislu izgradnje nekog povjerenja pomirenja, otvaranja procesa pomirenja, bar iskrenijeg nego što smo imali do sad, i on zaustavlja sve. Dakle, prije nego što se suočimo s prošlošću, prihvatimo činjenice onakve kakve one jesu, ja mislim da mi ništa u budućnosti ne možemo napraviti, jer ono što radimo mi jeste ne samo borba za prošlost. Prošlost je takva kakva jeste, mi je vratiti ne možemo, ona je dokazana, kao što si kazala, ali mi ovo činimo zbog budućnosti, jer pazite, mi ako ovo dozvolimo da politike koje negiraju genocid nadvladaju politike istine, onda ćemo imati evidentan problem u budućnosti, a to je problem ponavljanja isti stvari. Tako da mi smo istrajni i bit ćemo istrajni, a na njima je kada će oni shvatiti da ili će biti isključeni iz civilizovanog svijeta i biti na drugoj strani, možda i usamljeni. U jednom vremenu jesu usamljeni. Vi imate zemlje koje možda nekako podržavaju, evo recimo Srbiju ili entitet Republika Srpska poput Rusije, koja i sama ne odbacuje činjenice o genocidu ovdje, koja i sama ne odbacuje činjenice o državi Bosni i Hercegovini cjelovitoj, nedjeljivoj i sve ono što je proizašlo iz Daytona. Tako da oni nemaju nikoga u suštini da u potpunosti stoji iza njih, tako da onog momenta kad budu izolovani, to će shvatiti građani Srbije i ovog entiteta, da i njihove politike u stvari vode unazad, u sunovrat. Tako da je na njima je ovaj potez da ga učine. Mi smo učinili sve što je do nas. Mi ne dodajemo niti oduzimamo od one čiste istine, a naša istina nije naš politički narativ, nego je bazirana isključivo na činjenicama i argumentima koji su dokazani na međunarodnim i domaćim sudovima. Tako da oni su na potezu.
0: Gospodine Durakoviću, rezolucija koja je usvojena 2024. Evo sad kad posmatrate taj period, mislim na ovu rezoluciju o UN-u, uspostavljanju 11. jula kao međunarodnog dana sjećanja, šta evo, je li donijela?
2: Pa ona jeste donijela nama, u smislu da smo sada oficijelno dobili većinu, rekao, civilizovanog svijeta na strani istine. I evo, ja sam putovao po svijetu ovi protekli mjeseci mnogo, gdje su se na različite načine obilježavali i kroz marševe mira i kroz neke konferencije i sve, dakle, obilježavao se 11.

0: 15. juli kao međunarodni dan sjećanja, to se obilježilo i u Ujedinjenim nacijama, što do sad nije bio slučaj, tako da vidimo da sada, iako ranije Bošnjaci koji su protjerani sa ovih prostora ili su preživjeli genocid, su se organizirali onako neformalno da bi obilježili 11. juli. Danas se to dešava zvanično uz pomoć gradskih državnih institucija širom svijeta. Tako da u tom dijelu čak postoje i neke države koje su u obrazovni sistem ubacile izučavanje, unijele izučavanje o genocidu u Srebrenici, i to ide svojim tokom. Sve zemlje koje su, posebno one koje su sudjelovale u donošenju i iniciranju ove rezolucije, su sada otvorile svoja institucionalna vrata tome, i to je garant da se u svijetu neće prestati govoriti o Srebrenici i o našoj historiji, onome što je činjenica, dok u Bosni i Hercegovini je to proizvelo možda dodatne tenzije, iz razloga što možda Srbija i predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini nisu iskoristili ovu šansu da iskorače napred i pridruže se većini civilizovanog svijeta, i oni su ti koji su možda dodatno počeli da sistemski negiraju sve ono što se tiče Srebrenice i genocida. Možda se više počelo veličati ratne zločince, glorificirati u smislu opravdanja svega onoga što su oni uradili, a to je bio moment kada su oni mogli da se distanciraju, da objasne svome narodu da nema napretka za srpsko društvo generalno prije nego što se prihvate činjenice. Oni su izabrali ovaj drugi put, i oni su ti koji imaju problem, a ne mi. Sama rezolucija je naravno donijela dosta toga, posebno u dijelu pridruživanja nekih zemalja na stranu istine, što nama olakšava mogućnost Srbije da i dalje lobira neki svoj narativ koji je isključivo baziran na revizionizmu prošlosti, na izjednačavanju zločina i sve ono što se pokušava uraditi da bi se zasjenilo ono što se tiče genocida u Srebrenici. Tako da vrijeme će sigurno dodatno biti i na našoj strani, sve više će biti prijatelja koji će stajati zajedno s nama, i to pokazuju aktivnosti Memorijalnog centra, ove međunarodne konferencije. Jučer smo imali jednu koju sam ja prisustvovao, gdje su dolazili eksperti iz Srbije, iz Slovenije, iz Amerike, iz Italije, iz Rumunije, Bugarske i tako dalje. Mislim da je to ono što smo htjeli postići. Mi smo to postigli, na nama je sada samo da čekamo one koji gube vrijeme u svom pokušaju da ospore nešto što se osporiti ne može.
1: Šta po vama, gospodine Duraković, međunarodna zajednica radi dobro, a šta propušta kada je riječ o Srebrenici?
0: Pa međunarodna zajednica, evo, radi dobro tako što su, nažalost, pazite, i donošenje rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a je produkt politike Srbije i oni koji su negirali. Da se genocid nije negirao protekli 31 godinu, sigurno ne bi došlo do ponovnog raspravljanja o nečemu što je sudska činjenica. Ali evo, oni su ipak politički stali na stranu istine, i to je dobro nakon jedne vremenske distance su ponovo kazali da Srebrenica genocid, ne veličanju ratnih zločinaca i tako dalje. S druge strane, šta ne rade dobro jeste da, evo, nakon donošenja zakona, krivičnog zakona, dopune krivičnog zakona od strane bivšeg visokog predstavnika gospodina Incka, mislim da se ovdje dozvolilo da se ne provodi zakon. Dakle, nisu nam pomogli da uspostavimo pravnu državu koja može provoditi svoje zakone. Dakle, međunarodna zajednica je dopunila zakon u kojem se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, a onda nijemo sa strane posmatraju nemoć države i njenih institucija da to provedu. I to se pokazalo na niz slučajeva. Možda na nekim je to prošlo, ali to su osobe koje nisu ključne, koje nisu nosioci visokih funkcija u ovoj državi. I vi sada vidite Vojna Pavlovića i ovog Adama, ne znam kako se zove, druga presuda koja je presuđena za negiranje i veličanje ratnih zločinaca, onda imate visoke funkcionere koji to rade svakodnevno, a tužilaštvo ili ne smije ili nema snage da provede proces, odnosno postupak.
1: A šta znači da ne smije?
0: Pa očito da je politika duboko upletena u rad tužilaštva i da se neki predmeti stavljaju po strani, ne procesuiraju se iz razloga što eventualno mogu proizvesti neku sigurnosnu prijetnju. Ja ne mislim da je to tako. Ja mislim, sve dok ne budemo imali državu koja je snažna i nezavisna dovoljno da provodi postupke, pogotovo krivičnog gonjenja, oni koji krše ustav ove zemlje, krše zakone i rade sve što je kažnjivo. Kada država bude radila ni po babu ni po stričevima, ono što se kaže, ja mislim da će svaki građanin ove zemlje da se osjeća

0: slobodnije i sigurnije na cijelom teritoriju naše zemlje.
1: Sad, gospodine Durakoviću, vi ste dugo godina bili ovdje na čelu organizacionog odbora, trenutno vršite funkciju potpredsjednika Republike Srpske. Vi ste preživjeli genocid. Obično s vama razgovaramo o tim organizacionim rijetko pričamo s vama o vašem ličnom osjećaju. Kako ste vi danas? Kako se vi nosite sa...
0: Vidite, ja moram jednu distinkciju napraviti između emocija onih koji dolaze samo 11. jula i onih koji žive cijelu godinu u Srebrenici. Mi smo nekako naviknuti, da budem iskren, jer pazite, 22 godine sam ja u ovome, dakle to je pola moga života, sam proveo u obilježavanju, organiziranju i mi smo odgovorni ovdje da budemo prije svega dobri domaćini. A onda nekoliko dana prije samog 11. jula, kada ljudi počnu stizati u Srebrenicu, od naše dijaspore koja je rodbina, prijatelji, školski drugovi i tako dalje, onda ste malo i sretni, zato što je Srebrenica ostatak godine nekako prazna, onda vidite masu tih ljudi koji dođu ovdje. Kod nas se svakodnevno u Srebrenici susreću u prošlost i sadašnjost. I mi, kod nas je to malo drugačije, možda mi to bolje podnosimo od onih. Ja srećem ovdje ljude koji dolaze recimo prvi put. Ljudi ne mogu da pričaju od emocije. Dok ja stojim ravnodušno, djelujem bar tako, slušam te ljude i nekako ne može da mi se probudi ona emocija kao kod njih, jer oni to drugačije doživljavaju. A mi ovo živimo. I odgovorni smo s jedne strane da kao domaćini provedemo sve kako treba, da ne dođe do nekih neželjenih stvari kao što je bilo pokušaja u prošlosti. Nosite odgovornost, ali isto tako mislite o budućnosti. I ono što mene najviše dotiče jeste ta budućnost i ono sutra i preko sutra, kada Srebrenica ostane ponovo sama, kada potomci oni koji su ubijeni ovdje u genocidu ponovo se vrate svojim svakodnevnim životima i preživljavanju na dijelu države gdje nam institucije otežavaju i onako težak život. I kod mene se sve to pomiješa. Onda morate da se vratite i u vrijeme kada ste sve to preživjeli. Kada pogledam, recimo, godišta onih koji se kopaju danas ili godišta onih koji su se već ovdje ukopali u memorijalni centar, i sjetim se da sam ja jedan od njih mogao biti, i u jednom momentu sam rekao da sam slučajno živ, ali očito da nisam. I niko od nas nije slučajno živ. Imamo tu neku misiju, taj teret, a Boga mi, moram biti iskren, da nam to daje i snagu i energiju da nekako te stvari guramo naprijed. I neki nam se ljudi dive, kaže, ja ne znam kako vi izdržite, ali ja ne znam odakle crpimo tu energiju, kako stižemo sve to, i mislim da smo na kraju krajeva i kao ljudi koji su preživjeli genocid održali neko svoje dostojanstvo, posebno majke Srebrenice, koje imaju razloga da mrze čitav svijet. Vi vidite njih, one su u pokretu, one su po odmaklim godinama. Ja kada vidim u Niru sa onim štapom da šeta memorijalnim centrom, da stigne od kamere do kamere, da bi prenosila istinu od države do države, ona je preletjela možda više nego jedan državnik u Bosni i Hercegovini ili u okruženju ovih mjeseci, da stigne na svaku adresu da prenese priču o Srebrenici. Ja sam ponosan na to i volim što sam dio svega toga, i mi sigurno odustati nećemo i mislim da postižemo efekat.
1: Hvala što ste bili danas s nama.
0: Hvala na pozivu.
2: Hvala lijepo. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručile su povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici da Evropska unija odaje počast žrtvama i sjećanju na više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka koji su ubijeni u genocidu koji je počinjen 1995. godine u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici u Potočarima. U zajedničkoj izjavi izjavile su solidarnost sa porodicama žrtava genocida, osobama koje i dalje tragaju za svojim nestalima i najmilijima, kao i za preživjelima, odnosno kao i preživjelima čiji su životi zauvijek promijenjeni genocidom iz 95. godine. Naglasile su da u Europi nema mjesta poricanju genocida, revizionizmu, niti veličanju osoba koje su osuđene za ratne zločine.
1: Ovdje ovdje u kompleksu memorialnog centra Srebrenica Potočar i od jučer stižu svi oni koji žele odati počast žrtvama genocida, kao i svake godine u vrijeme ovih julskih dana, naročito na 10. i 11. juli, negdje reći oko 9.30 bi u fabrici, nekadašnjoj fabrici

0: akumulatora trebao dakle početi i doček zvanica koji će biti prisutni na tom komemorativnom dijelu skupa, a ovdje nama se u međuvremenu pridružio gospodin Erin Dizdar, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Dobrodošli i hvala što ste i ove godine s nama.
1: Hvala i vama i dobro jutro i vama i vašim gledateljima.
0: Evo, bili ste prošle godine gostu na istom mjestu. Šta je učinjeno u proteklih 12 mjeseci za ljude koji žive na ovom području od strane resornog ministarstva koje vi vodite?
1: Ministarstvo je u ovom mandatu samo u Srebrenicu investiralo 8,5 miliona konvertibilnih maraka na projekte infrastrukture, zapošljavanja, održivog povratka. Neki dan smo upravo zaključili ugovor sa Rijasitom Islamske zajednice. To je najveći ugovor u istoriji ministarstva gdje smo dodijelili 1 milijun konvertibilnih maraka za zapravo priskrbljenje, kupovinu jednog kompleksa uz sami memorialni centar, dakle bivše betonare, gdje će se proširiti taj pojas, ako mogu reći memorializacijski, gdje će se osigurati dodatni infrastrukturni sadržaj koji neće biti korišten samo za obilježavanje godišnjice genocida, nego će služiti lokalnoj zajednici za njen dalji razvoj. Radimo mnogo, radimo dosta sa memorialnim centrom, iako naravno memorialni centar ima temeljnu funkciju komemoracije i memorializacije genocida, memorialni centar je također jedan od najvećih poslodavaca u Srebrenici. Također sam upravo došao iz Emausa, što je jedan briljantan projekat u Srebrenici. To je jedna organizacija koja zapošljava 45 uglavnom mladih ljudi u Srebrenici, gdje ministarstvo redovno sufinansira njihove projekte.
0: Koje vode internat i tu i dom za majke.
1: Tako je, tu je dom za majke.
0: Izuzetno značajno.
1: Tako je, mislim da taj projekat, nažalost, nema dovoljnu pažnju. Vi kao novinar, ja koji ovdje provodim dosta vremena, znate koliko je to važno, kako izvrstan posao rade ti mladi ljudi, kao što kažete, majke Srebrenice koje su u toj životnoj dobi da o sebi ne mogu voditi brigu, tamo imaju smještaj, hranu, one koje su još u svojim domovima, nosi im se hrana na kućni prag svaki dan, ljeti, zimi, gdje se pokazuje da oni nisu ostavljeni i napušteni, to su neke sjajne stvari koje se zapravo dešavaju u Srebrenici, koje svi moramo isticati kao te pozitivne.
2: Da, Aneks 7 je nešto što smo mnogo puta čuli i nešto što je, možemo reći, među prioritetima u zahtjevima Europske unije za pridruživanje Bosne i Hercegovine samoj Uniji. I, međutim, neodvojiv segment tog procesa ispunjenja Aneksa 7 jeste kultura sjećanja. Možemo li sačuvati kulturu sjećanja bez stabilne politike povratka?
1: Kultura sjećanja je zapravo temeljni zadatak ove države i mislim da je to jako dobro pitanje koje ste postavili. Zapravo, procesi negiranja genocida kojim svjedočimo su zapravo savremeno oružje borbe protiv povratka. Jer ako vi negirate genocid, ako negirate zločine, ne možete kao institucije sistema, govorimo o institucijama manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, onda ne možete očekivati da se ljudi vraćaju i da se danas osjećaju sigurno. Naravno, negiranje genocida je jedna bolesna praksa, jedna neutemeljena praksa. Genocid u Srebrenici je najzadokumentovaniji ratni zločin u savremenoj Europi. Govorimo o preko 13 miliona dokumenata, hiljade sati videomaterijala. Dakle, evo i kad dođete ovdje, jednostavno vam se duša natopi tugom i sjetom. Tako da je apsolutno neshvatljivo da postoje ljudi koji se smatraju ljudima, ako i negiraju genocid. Samim tim, sjećanje na genocid, obilježavanje genocida je presudno važno za kreiranje normalnog društva, kako se ništa slično ne bi ponovilo i kako bi povratnici zapravo osjećali sigurnost od nekih budućih progona bilo koje vrste.
0: Sada, gospodine Dizdar, mi imamo zakon kojim je kažnjivo negiranje genocida, međutim, opet s druge strane imamo, rekli bismo, i selektivnu primjenu tog zakona, pa evo, znamo, neki su već odgovarali, neki još nisu, pretpostavke su da možda neće nikad ni odgovarati. Vi dolazite iz svijeta politike, evo, vaše viđenje te situacije.
1: Nažalost, to je pitanje na koje, kažem nažalost, jer je u demokratskim državama odvojen pravosudni od zakonodavnog i izvršnog sistema vlasti. Imamo tu situaciju o kojoj govorite. Mi kao ministarstvo smo uspostavili službu za besplatnu pravnu pomoć gdje

0: dajemo pomoć povratnicima, gdje dokumentamo i ove slučajeve i podnosimo krivične prijave. Konkretno u kontekstu Srebrenice, svi se sjećamo situacije od prošle godine kada je na 11. juli došlo do slavljenja ratnih zločina, do negiranja genocida, organizovanja takozvanog koncerta za koje najavu imamo. I ove godine mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv počinitelja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pokrenulo predistražne radnje da bismo na kraju bili obaviješteni da je slučaj proslijeđen okružnom tužilaštvu u entitetu Republika Srpska. Izvinit ćete što nemam baš neko povjerenje da će pravosudni organi ovog entiteta procesuirati počinitelje tog zločina. Slobodno možemo reći.
1: Imate li povjerenje u državne pravosudne organe? S obzirom na tu vrlo učestalu praksu da takve predmete prebacuju na niže.
0: Da, pa upravo zbog toga, iz razloga što je državno tužilaštvo već pokrenulo određene procese, nadali smo se da će državno tužilaštvo voditi ovaj proces. Čak ne bih rekao da je to stvar povjerenja, koliko ipak procesi na državnom nivou privlače i veću pažnju medija, javnosti, i onda je tu kada se već procesi pokrenu, teže je to nekako gurnuti po tepih i staviti u neki, da kažem, ladice zaborava. Na entitetskom nivou, nažalost, to mnogo češće se dešava. Što se tiče državnog tužilaštva, u pravu ste, voljeli bismo kada bi državno tužilaštvo, mislim da je to u njihovim interesu, izašlo u javnost i obrazložilo svima nama zašto se po određenim prijavama utvrdi da ima osnova, zašto se određeni pojedinci procesuiraju na državnom nivou, zašto neki slučajevi prosljeđuju nižim nivoima, a zašto neki slučajevi ne procesuiraju. Ako imaju kvalitetno obrazloženje utemeljeno na pravnoj praksi, onda u redu. Ako ne, onda se naravno svi moramo zapitati o čemu se radi i tražiti ravnopravno procesuiranje svih. Na kraju krajeva, to je svrha pravosuđa, da ravnopravno tretira sve.
2: Da, u kontekstu upravo te selektivne primjene pravde i zakona, kako biste ocijenili odnos institucija prema žrtvama i porodicama?
0: Pa odnos institucija je dosta širok pojam, evo kao što
2: evo,
0: smo rekli.
2: Evo, uzet ćemo za primjer pravosudne institucije.
0: A što se tiče pravosudnih institucija, mislim, to je moje lično mišljenje, da trebaju biti dosta agresivnije, dosta prisutnije i dosta brže reagovati na postupke negiranja genocida, jer opet naglašavam, vjerovatno najveći savremeni zločin koji možete počiniti u Bosni i Hercegovini, osim naravno direktnog zločina ubistva, jeste negiranje genocida, upravo je na taj način stvarate pretpostavke za neko novo zlo, za ponavljanje, za relativizaciju zločina. Tako da smatram da tužilaštva apsolutno moraju prioritet dati procesuiranju svih slučajeva negiranja genocida, jer je to ono što izjeda tkivo ovog društva, zapravo ključni alat za negiranje Bosne i Hercegovine kao države, ključni alat za rušenje institucionalnog sistema Bosne i Hercegovine jeste negiranje genocida, gdje se negiranje pokušava predstaviti kao dokaz da država ne funkcioniše. Država treba pokazati da funkcioniše, da sankcioniše svako negiranje genocida, od negiranja genocida od strane Milorada Dodika do svih drugih, do ljudi na lokalnom nivou.
1: Hvala lijepa što ste bili naš gost.
0: Hvala i
1: vam. Nevin Dizdar, resorni federalni ministar, bio gost našeg specijalnog programa. Poštovani gledalci, specijalne dvosatne emisije koja zapravo samo predstavlja uvod u prenos komemoracije dženaze i ukopa još 10 identifikovanih žrtava genocida iz jula 1995. godine.
2: Tako je, a povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Annalena Baerbock upozorila je da genocid ne počinje masovnim ubistvima, već širenjem mržnje i diskriminacijom, te da je neophodno konkretno djelovanje kako se takav zločin ne bi nikada ponovio. Desetine hiljada ljudi su protjerane, mučene i odvojene od svojih domova i voljenih osoba. Danas treba osigurati da nikada to više ne bude fraza koju samo ponavljamo, već obećanje koje poštujemo, obećanje kojeg se sjećamo, kojim donosimo pravo i dostojanstvo svima, obećanje da ćemo djelovati kada vidimo znakove upozorenja, dodala je Baerbock. Genocid u Srebrenici počinjen je bez obzira na obećanje da holokaust neće biti ponovljen, bez obzira na Ženevsku konvenciju i bez obzira na to što je Srebrenica bila proglašena sigurnom zonom UN-a. Žrtve nije moguće vratiti niti poništiti počinjenje zločina, ali međunarodna zajednica mora ispuniti obećanja koja su data preživjelima, poručila je Baerbock.
1: kolektiv memorialnog centra Srebrenica Potočari kroz brojne izložbe, ogroman arhiv svjedočanstava i dokumenata, artefakata u depou, muzejskim postavkama, edukacijom i brojnim drugim aktivnostima.

0: Od zaborava štiti sjećanje na ubijene, opominje činjenicama u nadi da se ne zaboravi, ali i ne ponovi zločin ovakvih razmjera. Jučer je u našem programu bio gost gospodin Azir Osmanović i najavila sam ga otprilike tako da sam rekla da su u proteklim godinama učinili pravo malo čudo, ali ne malo nego veliko čudo. U ovom specijalnom dijelu programa o svim tim čudima koja rade ovdje u Memorijalnom centru. Razgovarat ćemo u nastavku. Naša gošća Mirela Osmanović, projekt menadžer. Hvala vam što ste s nama i dobrodošli u specijalni program Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala i vama na pozvu i hvala zapravo vama što ste vi svake godine ovdje sa nama.
0: Nema na čemu, to je naša obaveza i dužnost da budemo ovdje, da izvijestimo. Evo, koliko dugo već radite vi u Memorijalnom centru i neko vaše viđenje tog proteklog perioda? Jako puno se radi projekata, jako puno izuzetno važnih stvari. Memorijalni centar, za razliku od nekih tamo ranijih godina, sada živi 365 dana u godini.
1: Tako je, dakle, naš rad ne prestaje i ne počinje ovim 11. julom. Mi zaista radimo tokom čitave godine. Moj negdje put ovdje traje nekih 4 godine i posebno sam ponosna i zahvalna na prethodnom periodu u kojem sam imala mogućnost da, evo kako ste sami spomenuli, da budem projekt koordinator za jednog od projekta koji okuplja mlade ljude i neke nove inicijative, da nekako sa ciljem da mlade ljude uključimo u ovo što se radi danas ovdje u Memorijalnom centru. Memorijalni centar je vidno proživio, odnosno doživio neki svoj procvat u smislu rada, arhive, muzeja i slično, i danas naši posjetioci zaista mogu doći ovdje i iskoristiti naš arhiv. Istraživači genocida su naši danas redovni gosti, dakle, tokom čitave godine. I to je nešto na što smo najponosniji.
2: Da. Memorijalni centar je od jednog mjesta komemoracije, mjesta na kojem se obavljala dženaza i sjećanje na žrtve genocida, postao istraživačka i obrazovna institucija. Koliko zapravo smatrate da je to dugoročno važno i zašto je to dugoročno važno i koliko je tu bitna podrška međunarodne zajednice, odnosno više ne ni podrška, koliko učešće u samom procesu?
1: Izuzetno je važno, spomenuli ste obrazovanje, mi nekako smatramo da je ključ našeg rada zapravo obrazovanje. Ono što je trenutno najvažniji cilj Memorijalnog centra je da predmet genocid uđe u kurikulume, dakle, ne samo univerziteta, nego i srednjoškolskih, dakle, srednjih škola širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Ono što je, nažalost, porazno i kontradiktorno u svom tom našem radu je da mi lakše, dakle, dođemo do univerziteta u Australiji nego do srednje škole u Srebrenici. Dakle, mi, nažalost, u našoj državi sistemski smo spriječeni, dakle, da naš rad, jeli, prezentiramo i da uvedemo historijske činjenice u obrazovne institucije, a donekle vjerujemo da sve nekako ono što prođe kroz učionicu zaista ostaje dugoročno. I to je donekle naš plan i rad na kojem zaista aktivno radimo.
0: Mnogi mladi ljudi proteklih godina bili su ovdje učesnici različitih vrsta programa. Imamo ponovo ove godine i ljetnu školu koja se održava, međunarodnu ljetnu školu. Dolaze u posjete, dolaze na školske ekskurzije. Kada dođu, kada se susretnu s vama, svi oni koji nemaju to neko lično iskustvo, koji nisu preživjeli, čiji roditelji nisu stradali ili možda braća, sestre, šta vas pitaju, šta ih najviše zanima zapravo i kako pristupite, kako im objašnjavate?
1: Prije svega želim kazati da svi ti mladi ljudi koji dolaze toliki interes pokazuju i onako jasno i glasno govore da zaista ne žele biti publika onoga što mi radimo, nego žele biti naši partneri, žele sva ta znanja i vještine koje su oni stekli, žele iskoristiti ovdje, pomoći nama, zajedno sa nama raditi na ovom putu i nekako poseban je osjećaj, isti su uvijek komentari, dakle, svi oni čitaju, gledaju filmove, čitaju istraživačke radove, ali totalno drugačija dimenzija kada vi fizički dođete na mjesto zločina, dakle, na mjesto gdje je genocid počinjen.

0: i mi smo vrlo zahvalni, nekako terminologija na ovom mjestu je jako onako nezahvalna i neprikladna, ali mogu kazati da smo sretni kada imamo tako velike grupe ljudi, mladih ljudi, i pokušavamo organizovati što inovativnije programe i aktivnosti kako bismo približili mlade ljude. Jer mi moramo biti tamo gdje su mladi ljudi da bi, evo kao što sam rekla, bili zapravo naši partneri.
1: Da, u cijelom ovom procesu možemo reći da smo nažalost u trenutku revizionizma, u trenutku kada se izmjenjuju činjenice ili se čak i brišu iz određene literature, zabranjuju se knjige, mijenjaju se, kako ste rekli, kurikulumi u školama i slično. Koliko je trenutak digitalizacije u kojem živimo, uporedo sa takvim činjeničnim vremenom i stanjem, važan za proces arhiviranja činjenica, za proces opstanka istine u životu i generalno za pristup informacijama svih onih koji su zainteresovani?
0: Vrlo je važno, dakle, i evo i ovom prilikom moram da spomenem da smo mi neki dan, prije par dana zapravo, pustili naš prvi podcast. Dakle, mi moramo biti u skladu s vremenom, moramo koristiti alate današnjeg vremena. Kao što koristimo alate današnjeg vremena, tako i koristimo mlade ljude čije je vrijeme. Dakle, ovo je vrijeme nove generacije, dakle, i AI alate, i evo podcast format je nešto što je vrlo popularno u posljednje vrijeme. I evo, hajte da historijske činjenice preplave taj, hajmo da negiranje genocida nekako izbrišemo iz tog digitalnog prostora, i da kada neko želi da istražuje na taj način, ako mu je to zanimljiv format, hajte da naiđe i na nas. Da, dakle, negiranje genocida i revizionizam, kao što ste ispomenuli, ne budu informacije koje su preplavile taj digitalni format. I evo, zaista i na tome vrijedno radimo i nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
2: Vi ste rođeni poslije. Niste nikada upoznali braću koja su ubijena u genocidu, mnoge članove svoje familije. Kako je vas evo lično to iskustvo oblikovalo kao osobu i kako se zapravo vi osjećate ovih julskih dana?
0: Nekako uvijek je tema mojih istraživanja i generalno mog obrazovanja bila transgeneracijska trauma, i sve to mene u velikoj mjeri oblikovalo, i uvijek kažem da priča koja je oblikovala moj život je počela i završila prije nego što sam se ja rodila. I u toj mjeri dolazimo do te transgeneracijske traume, odnosno do poveznice koju ja imam, dakle, sa mojom braćom koja su ubijena u genocidu u Srebrenici. Dakle, to su mladići koje ja nisam ni poznavala, dakle, krvno smo vezani, naravno, ali u velikoj mjeri ta nevidljiva neka konekcija, dakle, ta nit koja nas povezuje, u velikoj mjeri je oblikovala i moj život, i evo danas ovaj osjećaj koji imam i ovog današnjeg dana, a i tokom čitave godine, tokom boravka u Srebrenici. I moram da kažem da je možda, ne možda, nego sigurno da su oni razlog, i ne samo oni, nego svi oni nevino ubijeni dječaci, muškarci, žene, da su oni nekako pokretač i moja snaga, i evo ovaj vrijeme u kojem negiranje genocida preplavljuje naše prostore, to mi nekako daje snagu i da ne prestanem da se bavim ovo čime se bavim, i to je nekako naša odgovornost i obaveza, rekla bih.
2: Hvala vam lijepo što ste bili naša gošća.
0: Hvala
1: vam. Hvala. Između 2. jula 1995. godine više od 8000 muškaraca sistemski je pogubljeno i oko Srebrenice. 25.000 žena, djece i staraca prisilno je deportovano, a brojne porodice su izbrisane. Brojne su ostale bez svih ili većine muških članova. Zbog genocida i drugih zločina na području Srebrenice 54 osobe su osuđene u Haškom tribunalu na 781 godinu zatvora. Haški tribunal izrekao je 5 doživotnih kazni, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklih 12 mjeseci podiglo je 2 optužnice za genocid koji je počinjen u julu 1995. godine. U sudu Bosne i Hercegovine u toku je 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid, a u Bosni i Hercegovini izrečena je i pravosnažna presuda po izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida.
2: Mi nastavljamo razgovor dalje sa našim gostima ovdje u ovom improvizovanom studiju televizije Bosne i Hercegovine u Potočarima. Naš

0: Predni gost Adem Mehmedović, historičar i autor knjige Srebrenica ožiljci. Dobrodošli i hvala što govorite za BHT1.
1: Hvala vama na pozivu i hvala vama za ono što sve radite svi ovih godina. Državni servis, tako to treba da bude.
0: Ste sve ove godine ovdje u Srebrenici, živite, radite, odlučili ste da vaš životni i profesionalni put nastavite u ovom gradu, pa evo ja bih možda počela s tom temom. Vi i Srebrenica, kakva je to veza?
1: Neraskidiva, jednostavno. Ja sam još 2014. godine se vratio i evo ono što uvijek kaže, moj najveći uspjeh jeste da sam u ovom periodu nakon povratka formirao svoju porodicu, supruga, dvoje djece i evo, prošle godine sam odlučio da objavim jednu knjigu koja je na neki način i moj doprinos svemu onome što se dešavalo u Srebrenici, doprinos izučavanju, istraživanju genocida. Jednostavno, mi smo ta generacija koja dolazi i koja ima obavezu i odgovornost prema budućim generacijama, prema našoj djeci i svima onima koji će tek doći.
2: Kakav je odjek napravila knjiga Ožiljci? Kakvi su utisci?
1: Obzirom da je knjiga drugačijeg formata, nije klasična historijska knjiga, obzirom da sam ja radio kao novinar 6 godina i onda sam povezao taj novinarski dio i historijski dio, tako da svako poglavlje historijsko prate lične priče, lične sudbine koje sam ja zabilježio u godinama kojima sam radio. I knjiga je, mogu reći, naišla na pozitivne reakcije, emotivno pozitivne reakcije, obzirom da je malo drugačija i obzirom da se može pročitati dosta ličnih ispovijesti, dosta ličnih uspomena, sjećanja i nekih dokumenata kao što su pisma koja su, recimo, brat i sestra razmjenjivali. Sestra je bila u Tuzli, brat je bio u Srebrenici, razmjenjivali putem Crvenog križa. Nažalost, brat nije preživio genocid i ostale su jedino ta pisma. I išao sam u tom smjeru da to bude prilagođeno i prihvatljivo i mlađim generacijama, obzirom da u ovom vremenu tehnologije i svi neki stvari sve manje se čita, ali evo, mogu reći da je to naišlo na dobar odjek i ono što vidim, ova mlađa generacija te tekstove dijelove, ti tekstova dijeli po društvenim mrežama, tako da evo, ja sam to napisao zbog svoje djece, ali evo vidim da je jako emotivno, pozitivno, mogu reći, naišlo.
0: Postoji još neke priče koje niste ispričali, a možda biste željeli i da li ćemo možda dobiti i nastavak tih ožiljaka?
1: Srebrenica je izuzetno kompleksna priča i još uvijek neispričana priča. Toliko toga je u Srebrenici još uvijek neispričano. Evo, 31 godina je prošla i mi smo se ovim prethodnim godinama bavili žrtvama, bavili se ukopima, bavili se istraživanjem žrtava, genocida, presuda i svega ostalog. Sad je evo došlo na neki način vrijeme da se bavimo i onim temama o kojima nismo govorili, o svakodnevnom životu u Srebrenici u toku rata, o položaju djece u Srebrenici. Recimo, malo se govori o tome da o ženama u ratu u Srebrenici, gdje imamo više od 5 ubijenih žena od 92. do 95. žena i djevojčica. I to je jedan poseban segment koji tek treba istraživati i mnogo, mnogo drugih segmenata. I mislim da će historičari tek imati prostora da istražuju u narednim decenijama.
0: Spominjete žene i podatak da je zapravo najmlađa žrtva genocida koja je ukopana ovdje u Potočarima i najstarija su žene.
1: Jeste. Beba Fatima Muhić i Nana Prednić. Šaha Izmirlić. To je, pokazuje da žene nisu bile pošteđene genocida, da djeca nisu bila pošteđena. Mi imamo podatak da je od 92. do jula 95. ne računajući juli 95. u Srebrenici u sigurnoj zoni ubijeno više od 150 djece. A broj ranjenih, broj umrlih od gladi ili slično, i to su brojevi koje još niko nije sabrao, nije niko popisao. Tako da mnogo toga je kompleksnog o Srebrenici, mnogo toga je neispričanog i tek slijedi istraživanje. Ja svakako se bavim istraživanjem pored redovnog posla, pored redovnih obaveza i evo, nadam se da će u narednim godinama biti još publikovanih i radova, ali i knjih.
2: Ademe, šta vas najviše brine u budućnosti kada je riječ o Srebrenici, Potočarima i generalno toj tematici? Šta je ono što vas

0: kao nekoga čiji je ovo dom najviše brine?
1: Ono što me najviše brine svakako je budućnost. Ja vrlo često kažem, imao sam pitanje zbog čega sam zabrinut i sad i u budućnosti. Kažem, to su djeca, djeca koja se te danas rađaju u Srebrenici. Postavljam pitanje sam sebi kakva je njihova budućnost, hoće li oni ostati tu. Naravno, ovaj segment istraživanja, to će ići svojim tokom. Naravno, otpori u vidu negiranja genocida i te pojave koje imamo, koji kažu da mi nismo postojali, da nismo trebali da postojimo, i toga će biti sigurno sve više uprkos ovim zakonskim rješenjima i uprkos zakonima o zabrani negiranja genocida, toga će biti. Naravno, to su neke paralelne stvari o kojima mi moramo razmišljati, na kojima moramo raditi, ali svakako da onaj konkretni život i je jedan segment o kojem itekako moramo brinuti i razmišljati kada je Srebrenica i budućnost Srebrenice u pitanju.
2: A šta je ono što je prvo neophodno i šta je zapravo najznačajnije kada je riječ o konkretnom životu? Mi smo imali situaciju da nakon rata ovdje je zabilježen i povratak i bio je taj. I onda samo odjednom kao da je sve stalo i jednostavno počelo da se vraća nazad. Srebrenica je danas gotovo mrtav grad.
1: Mi imamo situaciju, djeca se i dalje rađaju u Srebrenici. To je činjenica. Međutim, imam osjećaj da ponekad jako malo pričamo o svemu tome. Jako malo pričamo o toj djeci koja se rađaju. Nažalost, mi imamo situaciju da djeca koja su rađena 2001. 2002. ili 2005. godine danas su odrasla i u međuvremenu opet otišla iz Srebrenice u potrazi za boljim životom. Kada govorimo o Srebrenici, evo, s aspekta državne politike i svi ti neki stvari, mislim da su ključna sistemska rješenja. Nisu potrebna nama neka ad hoc rješenja, pa evo, pružili smo podršku u jednom segmentu, nego sistemska rješenja. Ja ću navesti jedan samo primjer. Ako može trudnica, na primjer, koja se porodi u federaciji, da ima naknadu godinu dana, radila, ne radila, isto to zašto ta rješenja ne bi preslikali na povratnice žene koje ovdje rađaju. Njih je možda 30-40 godišnje i to nisu nikakva sredstva za državu. I u tom segmentu treba ići da se sistemska rješenja, imali smo mi razne stvari, ali sad vremena se promijenila, nije isto prije sad i 20 godina, kada je bilo dovoljno možda podržati nekoga sa nekom frezom ili nekoliko ovaca. Sad mi imamo jednu generaciju i visoko obrazovanu generaciju koja je spremna da živi i naravno zašto ne bi preslikao neka pozitivna rješenja iz federacije na povratnike. Mada riječ povratnike sama po sebi poteška, obzirom da moj Muhammed i Ajša koji imaju 5 i 2,5 godine i oni su u toj kategoriji nekakvih povratnika, iako su to djeca koja su rođena ovdje.
0: Da, evo negdje u kontekstu te priče, šta je ono što po vama mladi u Srebrenici, ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi star čovjek, ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
1: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se...
0: Ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi star čovjek. Ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
1: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se rađaju.
0: Ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi star čovjek. Ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
1: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se rađaju.
0: Ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi star čovjek. Ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?
1: Ja nekako želim da ljudi prije svega shvate da ima živih ljudi u Srebrenici koji žive, koji se rađaju.
0: Ovi koji ostaju, ovi koji se evo rađaju, koji grade svoje živote, pa evo i vi niste ni vi star čovjek. Ali evo, šta vi želite da ostatak Bosne i Hercegovine razumije o Srebrenici?

genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Srebrenica. Dakle, za mene osobno ne postoji veća, važnija životna nagrada kada je reč o ovom poslu, ovoj profesiji, od nagrade posvećene sjećanju na lik i djelo Nine Ćatića. Mogli bismo da govorimo o toj radijskoj monodrami, da stvarno zapravo nije surova, jer stvarnost ne obavezuje ni logika ni pravda, dok danas ispraćamo žrtve genocida nad Bošnjacima i dok govorimo o toj nagradi, mi ipak moramo da razumijemo da posmrtni ostaci Nine Ćatića još uvijek nisu pronađeni. To je važnije od svake teme, razgovora, načina na koji možemo da osvjetlimo dubinu i težinu tragedije kroz koju je prošao naš narod. Ja moram kazati da je svega prije nekoliko dana međunarodni mehanizam odbio jednu u nizu apelacija za privremeno oslobađanje Radislava Krstića, prvog Evropljanina koji je nakon Drugog svjetskog rata presuđen za genocid, i u obrazloženju predsjednice mehanizma stoji bukvalno njen savjet i preporuka Krstiću da porazmisli onom što je uradio i da porazmisli o informacijama gdje se kriju preostala tijela ubijenih Bošnjaka i gdje su mikrolokacije sa masovnim grobnicama. Dakle, mi svjedočimo bitku za narativ nakon genocida u Srebrenici. I dalje smo u situaciji u kojoj govorimo o tome kako su zločini postojali na svim stranama. Međutim, jako je važno razumjeti da u hijerarhiji zločina ovaj zločin, zločin genocida, najteži od svih zločina, najgore što čovjek može da uradi drugom čovjeku, je zapravo počinjen pod tim državnim, paradržavnim pečatom. Iza njega stoji sistem, stoje institucije, stoje odluke, stoji politička volja. Imamo tu najmanje 15 visoko rangiranih političkih, policijskih i vojnih zvaničnika koji su presuđeni na doživotne kazne zatvora. Dakle, mi bismo mogli da govorimo o književnoj fikciji i temi poruci koju nosi moja drama posvećena, koja je i dobila ovu nagradu, međutim, važno je od toga je podsjećati na ove činjenice. Dakle, Hajra Ćatić je jedna od neumornih aktivistkinja koja je cijeli svoj život posvetila borbi za istinu u njenom sinu. Tragično, i to je veće od svake književne tragedije, da je napustila ovaj svijet, a da nije saznala gdje se krije ni jedna jedina kost njenog sina. Zbog toga je nagrada Nine Ćatić važna, u ovom vremenu koje dolazi mislim da će biti još važnija. Mislim da je ovo programski doprinos i pokušaj da se javnost uzburka i da neke nove nadolazeće novinarske nade, naše kolege, mladi ljudi, istražuju tu temu i daju doprinos istini. Zašto? Zato što

0: je vrlo važno da sačuvamo tu historijsku istinu, vrlo je važno da iskažemo pijetet prema žrtvama i ono što je možda najvažnije je da uradimo sve kako se slični zločini ne bi ponovili u budućnosti.
1: Zašto je uloga novinara važna?
0: Gledajte, genocid ne počinje topovima, niti oruđima, genocid počinje riječima. Ono što se dešavalo u Srebrenici imalo je svoju, ono što mu je prethodilo, a to je jedna brutalna, višegodišnja, decenijska kampanja koju su, nažalost, provodili novinari. Ona se odvijala uz TV ekrane, na taj način jedino je bilo moguće mobilizirati ogroman broj ljudi koji su živjeli sasvim normalnim i običajnim životom, da požele da zapale kuću svog komšija i ubiju ga pred kućnim vratima. Dakle, važno je da novinari i medijski radnici aktivno uđu u tu borbu za narativ kako bi se na neki način poništili efekti te brutalne višedecenijske kampanje, propagandne kampanje. Kada o tome govorimo, mi mislimo da su novinari spala rukovodili tom kampanjom. Nažalost, centri moći iz Beograda, politički centri i medijski centri oblikovali su narativ u kojem je bilo sasvim normalno dehumanizirati ljude, u kojem je bilo sasvim normalno provesti elitocid, u kojem je bilo normalno čovjeka koji je izvještavao o bolu i tragediji ovog naroda izručiti zločincima i da mi 31 godinu poslije zapravo ne znamo gdje je njegovo tijelo. Dakle, uloga novinara je izrazito važna, važna zbog toga što su oni čuvari demokratije i poretka, promotori vrijednosti. Ako ne budemo govorili o genocidu, ne znamo o čemu drugo možemo da govorimo. Ne s namjerom da viktimiziramo, već s namjerom da educiramo javnost i da pomognemo da ova istina ima svoju cijenu i na nebu i na zemlji. To je naš uzvišeni zadatak. I volio bih da u ovom teškom danu, kada govorimo o Nini Čatiću, prisjetimo se naše kolege koji je bio u žiriju te godine kada sam ja dobio novinarsku nagradu Nino Ćatić, naš kolega Salih Brkić, stotine medijskih izvještaja, sve grobnice u koje je zakoračio, stotine priča srebreničkih majki, i meni je zaista ponos i čast da u ovom teškom i bolnom danu možemo se prisjetiti sjajnih profesionalaca koji su obilježili naše vrijeme i bili nam uzor. Rahmet Salih Brkić je jedan od njih sigurno.
1: Da, s obzirom na to koliko je zaista važan taj glas koji novinari imaju i možemo reći da ga vrlo često koriste da se istina zaista čuje i da ima širok odjek, s obzirom na to da porodice vrlo često nemaju prostora da govore. Šta je ono što možda zamjerate najviše? Šta je ono što smatrate možda najvećom greškom u tom izvještavanju? Šta je ono što biste poručili kolegama koji, evo, možemo reći slobodno, vrlo često ne barataju činjenicama, negiraju genocid i relativiziraju ono što se ovdje dogodilo?
0: Pa mislim da mi moramo razumjeti da te decenije propagande su ostavile vrlo teške i ozbiljne posljedice po svijest običnog čovjeka, našim kolegama, ljudima koji su obnašali značajne funkcije i donosili ove odluke, ljudima koji su to posmatrali, pa i dijelu međunarodne zajednice koji je promatrao ono što se dešavalo u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini. Mnogima je bilo obećavano da ono što otmo ostaće njihovo, ono što za posljednju neće morati vratiti, sve ono što su pobili, popljačkali, popalili, zato neće moći odgovarati. Istina je sasvim drugačija. Stotine i hiljade godina višegodišnjih i doživotnih zatvorskih kazni međunarodno pravno verificiran. Srebrenica i prostor Podrinja je dio Bosne i Hercegovine. Ljudi koji se još uvijek bore za taj narativ kroz negiranje, osporavanje, gubit će tu snagu i volju. Zato što je istina neumoljiva i ona uvijek pronađe svoj put kao i voda. Bitno je da probosanske snage, svi civilizovani, razumni ljudi, ustraju u onome što je njihova misijska zadaća i ljudsko poslanje. Za istinu se treba boriti, za pravdu se također treba boriti, ona neće doći sama. I mislim da to naše očekivanje da kolege, dio javnosti ovo

0: da prihvati činjenice je pomalo naivno. Dakle, nikad u prošlosti ljudskog roda nije se dogodilo da inspiratori, kreatori masovnih zločina, ubice, oni koji su podupirali taj užas, priznaju i prihvate za to odgovornost. To se nije dogodilo nikad. Ali je važno znati da je potrebno pobijediti te retrogradne snage. Dakle, negatori holokausta su tvrdili da je gas u gasnim komorama služio za dezinfekciju umjesto za ubijstva. Negatori genocida nad Bošnjacima tvrde da se u ovo polje potočarsko donose i sahranjuju prazni tabut. Dakle, zločinci našeg vremena i našeg doba, oni koji slijede tu genocidnu ideologiju, imaju isti obrazac ponašanja, isti način razmišljanja. Međutim, zlo ne smije da ima posljednju riječ. Kamera, mikrofon, eter, javnost, to je ogromno oruđe, treba ga iskoristiti u službu čovjeka. Dok to govorimo, pomalo je tužno znati da i danas negdje su ubijani novinari. I danas negdje novinari se bore i izlažu svoje živote riziku da javno sazna istinu. Najveće tragedije čovječanstva zapravo otkrivaju se danas televizijskim kamerama i mikrofonom. I zato je ovaj posao možda drugačiji od svih drugih. I zato je Nino Čatić jedna od tragičnih figura našeg vremena, o kojoj ipak treba govoriti s ponosom. Ti izvještaji su nešto što će biti trajno urezano u našem historijskom pamćenju.
1: Gospodine Beđer, hvala lijepo što ste bili naš gost u ovom specijalnom programu Televizije Bosne i Hercegovine, a mi idemo ponovo do naše reporterke Adise Meriba.
2: Tako je. Azmira Zukić ukopala svog Amidžića, pa evo, bolje je da nam ona ispriča tu priču. Azmira, došli ste ovdje da ukopate svog Amidžića. Kada ste ga vidjeli posljednji put? Ispričajte nam ovu jednu od 10 priča, znači 10 žrtava koji će danas biti ukopane ovdje u Potočaru.
3: Ne znam šta da kažem, teško je. Ne znam tačno koju noć, i ja sam tu bila, sve sam preživjela, znam kako je teško, jes. I ja sam imala dva brata, izgubila i njiho. Ukopali smo i 2003. Teško, teško.
2: Kada ste pronašli kosti?
3: Molim?
2: Kada ste pronašli kosti ovog Amidžića kojih danas ukopali?
3: Ovo je drugi put. Prvi su naši iz jedne grobnice, pa su čekali, pa naši još nešto. Ali opet nije kompletan.
2: Koliko je teško, evo, 31 godinu poslije?
3: Teško. Teško, isto ko prvi dan. Sve se nadu, pojavit će se od nekog. Nekoć čućeš neku vijest, ali teško. Šok.
2: Sve se manje otkriva masovnih grobnica, sve manje svjedoka. Šta ima, kako imate poruku za te ljude koji znaju gdje se nalaze masovne grobnice, a neće da kažu?
3: Ne znam. U nas je u Kamenci najviše tu gdje su grobnice, najviše su u Kamenci, su najveće grobnice gore bile. Ne znam šta više da kaže.
2: Koga još ima od porodice vaš Amidžić koji će danas biti ukopan?
3: Jedan moj sin s njim isto bio u Srebrenici poginut i on je tu ukopan. Stariji od mene godinu da ona bio. 76. godište. Ima ih još dosti. Ali ne mogu se trenutno sjetiti.
2: Znam da vam je teško, evo, neću vam više ja dodatno otežavati ovaj trenutak. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme, evo, došli ovdje da govorite za Radio Televiziju Bosne i Hercegovine.
3: Hvala i vama.
2: Zaista, jako teško se porodice odlučuju uopšte da stanu pred kameru. Nekako kada mi tamo dođemo, pokušaju da nam ispričaju tu svoju priču, ali jako teško se odlučuju da uopšte o tome pričaju u javnosti. Kažu, preteško je zato što je prošlo toliko vremena, preteško je zato što ovo prolaze, stalno prolaze svakog 11. jula, s obzirom na to da mnogo njih je već ukopalo neke svoje najbliže, a mnogi još uvijek

0: tragaju za posmrtnim ostacima svojih
1: najbližih. Vrlo teško je govoriti porodicama, nezahvalna je i naša pozicija kada u teškim trenucima nekome morate staviti mikrofon ispred njega da govori o tome, ali je važno. Teško je, ali je važno. Moramo govoriti i ne smemo nikada prestati pričati. Oni koji nikada ne prestaju pričati jesu upravo novinari i vrlo često to plate svojim životima, sudbinama. Sa nama je još jedna od dobitnica nagrade Nina Ćatić, Selma Melez, novinarka Mirna ili detektora, tačka ba, Selma. Hvala lijepo što ste sa nama. Evo, rekao malo čas vas da nikada ne prestanemo govoriti. Važno je da nikada ne prestanemo ni pitati. I to je možda ono što je mnogo važnije od toga da samo govorimo. Koliko su u nezahvalnoj poziciji novinari danas? Koliko je zaista negdje trenutak takav da su sve okolnosti protiv istine i protiv samih novinara koji vrlo često i svojim životima plaćaju profesiju u borbi za istinu?
2: Apsolutno. I vi i ja danas imamo jednu dužnost, ja bih rekla, to je da budemo upravo na mjestu na kojem je počinjen genocid. Važno je da u toj priči sačuvamo činjenice i govorimo istinu. Međutim, činjenica je također i ta da danas se činjenice izvrću. Podvrgava se istina, negira se postojanje genocida i to je ono sa čim se mi medijski profesionalci susrećemo svakodnevno. Važno je da kažemo, da ukazujemo na činjenice koje je sud presudio, koje su apsolutno nepobitne. Priče preživjelih genocida, oni koji nikada nisu upoznali svoje najmilije, koji tragaju za posmrtnim ostacima, su najbolja svjedočanstva iz toga. Mi to moramo definitivno dokumentovati i poslati u svijet da se zna što se ovdje desilo 1995.
1: Evo, upravo smo javili iz našeg reportažnih kola, pa ćemo nastaviti razgovor sa Selmom, da imamo spremno još jedno uključenje našeg reportera Armina Redžića, pa da ispoštujemo ljude kojima je danas vjerovatno jedan od najtežih dana u životu.
3: Upravo tako, kako si rekla, jedan od najtežih dana u životu za porodice žrtava genocida u Srebrenici, njih 10, kako smo rekli, danas će biti ukopano ovdje u memorialnom centru u Potočarima. Jedan od njih je i Amidžić, našeg sagovornika, sa nama u narednih nekoliko minuta, gospodin Gušter Ejub, koji će danas, evo, 31 godinu nakon genocida ukopati svog prvog rođaka, dakle, svog Amidžića. Gospodine Gušter, recite mi, kada je vaš Amidžić pronađen i evo koliko ste čekali, dakle, da se odlučite da bude pokopan ovdje u memorialnom centru Srebrenica Potočara?
4: On je pronađen 95. godine, znači u prijelazu iz Srebrenice, pošao je preko slobodne teritorije Kladnja, ali međutim naišao je na mine. S tim da su pronađeni svi ostaci tijela i da je iznešen, ukopan je bio u Tuzli, s tim da nije moglo se prići njegovom mezaru, djeca nakon 31. godine, znači, ekshumaciju su izvršili, znači, da ga ukopaju u Potočare, memorialni centar ovdje, gdje svi počivaju, znači, da i njegovo eto tijelo da bude tu.
3: Da, nije prvi put, evo, čuli smo, dakle, da je skoro 250 žrtava genocida u Srebrenici zapravo ukopano u drugim mezarima zbog želja porodica. Ima i onih koji se reekshumiraju i bivaju ukopani, odnosno svoj vječni smir pronađu ovdje u Potočarima. Koliko je važno danas govoriti o ovome? Evo, vidjeli smo mnogo emotivnih priča, vidjeli smo da članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici se teško odlučuju. Ne znam kako da vam postavim ovo pitanje, s obzirom da vjerujem da vam je jako teško, ali koliko znači imati taj mezar na kojem, kako su mnogi rekli, možete doći proučiti fatihu?
4: Pa jeste. Znači, u Tuzli nije se moglo prići, međutim, ovdje more se, znači, da pronađe, jer imamo ovdje ukopano još jednog Amidžića i bratića, znači, imam dosta i rodbine Dajdića.

0: Čaj tako ovaj da su ukopani tu. Svi koji su pronađeni ovdje, znači treba da bude njihov smiraj. Od sve još moje familije, znači ima njegov sin koji nije još pronađen, niti se zna gdje. Mlado, zeleno pogide, da mu Allah da podari lijepi dženet.
1: Šta je vaša poruka svima koji u ovom trenutku gledaju?
0: Poruka je svima da mladi vide šta su nam uradili, da se nikada ne ponovi. Koga želi u kući mu bio?
1: Gospodine, hvala vam za izvanu vrijeme.
0: Ja.
1: Hvala. Mi smo u proteklih nekoliko minuta razgovarali sa Amidžićem, jednim od žrtava genocida u Srebrenici, sa gospodinom Ejubom Gušterom. Dakle, evo, čuli smo mnogo emotivnih priča iz Potočara, ali svi neku vrstu zadovoljenja pravde pronalaze u onom trenutku kada znaju da će pronaći svoj vječni smiraj i da će, kako smo već nekoliko puta rekli, imati gdje proučiti Fatihu.
2: Evo, kolega Armir Redžić, mi se vraćamo razgovoru sa našom gošćom ovdje u ovom improvizovanom studiju, posljednjom gošćom u ovom dijelu specijalnog programa, Selma Melez, novinarka Birna. Evo, s obzirom na to da privodimo kraju ovaj dio specijalnog programa, ja ću vas pitati, Selma, novinarka ste, mlada žena, pa evo, možda da sažmemo u jedno zapravo odgovornost novinarstva, odgovornost budućih mladih generacija spram ovog ovdje mjesta, spram genocida iz jula 95. godine i kako zapravo bi u budućnosti trebalo da izgleda angažman i novinara i mladih ljudi kako bi se uspomena i sjećanje dostojno sačuvali i kako bismo opominjali iznova iz godine u godinu.
3: Istraživanje. Samo istraživanje, slušanjem ljudi koji su preživjeli genocid, naravno poštivanjem sudskih utvrđenih činjenica onake kakve jesu i kakve ne mogu biti nikada promijenjene. Ja sedim svaki dan u sudu Bosni i Hercegovine i upravo slušam svjedočanstva ljudi za druge zločine, ne samo za genocid, jer za genocid ima najmanje optužnica, odnosno imaju dvije, a predmet još uvijek nisu počeli. To su zaista mučna, onako iscrpljujuća suđenja, a sve je manje takvi zato što svjedoci umiru, vrijeme čini svoje. Prosto mi imamo tu odgovornost i dužnost da budemo na mjestima koja su zaista, jesu zaista zločini počinjeni, da govorimo o njima, da slušamo što nam ljudi govore, da naravno pominjemo pravosuđe koje ima ključnu ulogu u ovom društvu, da pravdu privede, naravno da ljudi je dočekaju, da pomognu da se naravno institucije Bosne i Hercegovine da se pronađu posmrtne ostatke, jer imamo informaciju već dugo vremena da vijeće ministara ne odobrava sredstva institutu za nestale Bosne i Hercegovine kako bi oni mogli da obnove svoju opremu i samo da rade svoj posao. Imamo opstrukcije od vlasti koje moramo apsolutno da opominjemo. Naša dužnost je da im ukazujemo da poštuju sudski utvrđene činjenice, da zaista za ovu zemlju se moraju boriti na malo drugačiji način, a to je samo da rade svoj posao. I kad kažemo to samo da rade svoj posao, to je zaista onako dugoročan i mukotrpan proces, jer vidimo sve s čim se suočavamo, sa kakvim obstrukcijama, nažalost. Mi mladi ljudi moramo da učimo, imamo starije kolege koje nose iskustvo, znanje, svakako. Predani smo tome, knjige su tu pred nama. Naš posao je da budemo na terenu, da slušamo što nam ljudi govore i da to prenosimo, naravno, našoj publici.
2: Biste, evo, malo čas pitak vaših kolegu, moram i vas. Šta biste poručili kolegama koji rade ono što je suprotno našem poslu? Onima koji ignorišu činjenice i revidiraju istinu i historiju.
3: Mi smo svjedoci toga da se to dešava u susjednoj Srbiji i da su upravo mediji takvi bliski vlastima. Ako se zaista to dešava, vidimo da se dešava, ako se zaista činjenice izvrću i govori neistina, prešućuje se ono što je zaista bilo, kolege su na pogrešnom mjestu. Zaista jesu i mislim da ako želi da grade profesiju onaka kako jeste po etičkim standardima i onaka kako smo se školovali da bude u krajnjem slučaju, moraju potražiti ipak svoj angažman negdje drugo.
2: Selma, hvala lijepa, puno sreće i uspjeha u radu cijelom kolektivu Birna.

0: direktora koji zaista u saradnji sa Memorialnim centrom ovdje u Srebrenici je proteklih godina uradio sjajne projekte. Hvala lijepa još jednom.
1: Hvala vam.
0: Gošća i ovim završavamo Merima ovaj dio specijalnog programa.
1: Da, toliko od nas. Još jednom ćemo evo sam ponoviti 95. godine 11. jula u operaciji Krivoja 95 po naređenju Radovana Karadžića. Preuzeta je kontrola nad područjem Srebrenice i dva dana nakon toga započeta je operacija genocida. Mi smo ovdje 31 godinu kasnije kako bismo evo svjedočili o svemu što se ovdje dešavalo i evo kako reče Adela, to je ono što smo do sada mogli mi sa ove tačke, a vi ćete nastaviti svakako dalje specijalni program Radio Televizije Bosne i Hercegovine, pratiti sve ono što se bude dešavalo u Potočarima na današnji dan.
0: Apsolutno, u nastavku programa vodit će vas Samira Krekić i Zehra Alispahić. Podsjećam još jednom da naše kamere ostaju upaljene ovdje sve do 14 sati. Ispratit ćemo svaki trenutak u Potočarima, a onda tokom dana kroz naše informativne emisije sumirati sve ono što je obilježilo 11. juli 2026. 31 godinu nakon počinjenog genocida. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz BHT1.

0: Poštovani gledatelji televizije Bosne i Hercegovine, pratite posebni program povodom 31. godišnjice genocida počinjenog u julu 95. godine u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Ove godine biće ukopano 10 identificiranih žrtava genocida, od kojih su trojica bili mladići u 20. godinama. Dženazi ukopu prethodit će komemorativna sjednica na kojoj će predstavnici porodica žrtava, domaći i strani gosti, odati počast žrtvama.
1: I dok veliki broj vjernika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i evropskog konteksta polako ispunjava harem i mezaristan memorialnog centra Srebrenica Potočari, želimo vam eselamu alejkum iz doline Bijelih Nišana, iz doline Šehida u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Prema utvrđenom protokolu Rijaseta Islamske zajednice i Uprave za vjerske poslove, vjerski dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Musali memorialnog centra započeće u 12 sati i 20 minuta učenjem Kur'ana, sure Jasin, interpretacijom kaside o šehidima i srebreničkim infernom koji će prethoditi namazu, podne namazu i kindi namazu i džuma namazu koju će ovdje danas u memorialnom centru predvoditi Resulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović. U delegaciji sa Resulemom bit će mufti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori brojni imami. Inače, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je svojim najvažnijim dokumentima obavezala sve muslimane i sve svoje organe i ustanove na trajno čuvanje najvećeg poštovanja prema šehidima i šehitlucima, a posebno u prostorima gdje je počinjen genocid nad Bošnjacima.
0: Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao svega 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, koji je u trenutku smrti imao 56 godina. Pored Jusića i Dautovića, smiraj u mezarju memorialnog centra Srebrenica naći će još 8 žrtava genocida. Muris Baraković, koji je ubijen kada je imao 22 godine. Hamed Musić, koji je također imao 22 godine kada je ubijen. Ramo Alić imao je 30 godina u trenutku smrti. Muhidin Osmanović, 32 godine. Huso Čerimović, također 32 godine. Među onima čiji će skeletni ostaci biti ukopani danas su i Ahmet Mušte, rođen 1954. godine, Asim Kunić, rođen 1953. godine i Nuko Nukić, rođen 1957.

skeletni ostaci dvije žrtve koje će danas biti ukopane pronađene su i ekshumirani još 1997. godine, dok su ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do

0: 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak i Glogova. Vlasti bosanskih Srba su nakon genocida organizirale prekopavanje masovnih grobnica pokušavajući sakriti dokaze o počinjenim zločinima. Stručni timovi koji su nakon rata provodili ekshumaciju tako su i pronašli grobnice. Porodice žrtava genocida tragaju za još oko 900 nestalih Bošnjaka iz Podrinja koji su u julu 1995. godine pokušali pronaći spas u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini donijela je fetvu, pravnu preporuku prema kojoj se dozvoljava ukop nekompletnih posmrtnih ostataka. Zbog masovnog skrivanja zločina, mnoge žrtve su ekshumirane iz više različitih grobnica. Dozvoljeno je klanjati dženazu i obaviti ukop i sa samo jednim dijelom skeleta ukoliko je utvrđen identitet. Ukoliko se poslije prvog ukopa pronađu novi, dodatni posmrtni ostaci iste osobe, oni se mogu ponovo ukopati bez klanjanja dženaze ili nove dženaze ili se mogu jednostavno položiti uz već postojeći mezar.
1: U memorijalni centar Srebrenica svake godine porodice žrtava genocida, njihovi prijatelji, rodbina, ali i hiljade drugih dolaze da odaju počast žrtvama genocida. Na prilazima u Potočarima danas je velika gužva. Komemoracije za žrtve genocida se održava u prostorijama nekadašnje fabrike akumulatora u kojoj 95. godine bila smještena baza nizozemskog bataljona UN-a, gdje su hiljade ljudi nakon pada Srebrenice pokušale tražiti zaštitu. Nažalost, nisu je našli.
0: Mnoge majke su prema brojnim svjedočenjima posljednji put ovdje vidjele svoju djecu. Pred očima pripadnika UNPROFOR-a vojnici Vojske Republike Srpske odvojili su dječake od majki i odveli na žrtvovanje. Srebrenica je zato test za cijeli svijet, a memorijalni centar Srebrenica posvećen je čuvanju sjećanja na žrtve genocida i borbu protiv mržnje. Od 1992. do 1995. godine ubijeno je 826 djece, a samo tokom jedne sedmice u julu 1995. godine ubijeno je njih 694. Na spisku žrtava genocida nad stanovništvom sigurna zona UN Srebrenica u julu 1995. godine, na kojem su poimenice 8372 osobe, nalaze se i trogodišnja Nesiba Muharema Alić, četverogodišnja Emina Naila Vranjko i petogodišnja Edina Zijada Mujić. Sve djevojčice ubijene su 11. jula 1995. godine. Najmlađa žrtva bila je tek rođena beba Fatima Muhić. Posebno teško je bilo odvajanje majke od djece koje su pokušavale sakriti svoju djecu.
1: Dok se prostor u mezarju u Potočarima polako popunjava, u fabrici akumulatora, nekadašnjoj fabrici akumulatora, svakog trenutka očekujemo početak komemorativne sjednice na kojoj bi se trebali obratiti predstavnici porodica žrtava, ali i predstavnici vlada Albanije, Italije, Turske, Crne Gore, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Ovdje u mezarju u Potočarima vidimo predstavnike svih generacija, od najstarijih do najmlađih, koji polako obilaze nišane svojih predaka. Naravno i danas, kao i svih prethodnih godina, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nosi važan dio odgovornosti za vjersku dimenziju sjećanja. Kroz dženaze, dove, hudbe i brigu o porodicama žrtava svih prethodnih godina nastoji sačuvati dostojanstvo ubijenih i pružiti duhovnu podršku preživjelima. Istovremeno, poruke koje se iz Potočara upućuju redovno naglašavaju da sjećanje ne smije biti izvor mržnje, nego opomena da se zločin poput genocida više nikad i nigdje ne ponovi.

Himnu Bosne i Hercegovine čuli smo u izvedbi i aranžmanu gospodina Elvira Solaka. Drage naše poštovane majke i porodice žrtava, cijenjeni prisutni, neka je mir vama. I ovog 11. jula obilježavamo još jednu 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. I ovog 11. jula odajemo počast svim žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini i iskazujemo dužno poštovanje njihovim porodicama, preživjelima. Sjećajući se, čuvajući istinu, čuvamo i sopstveno dostojanstvo i pokazujemo odgovornost prema generacijama koje dolaze. Ja vas sada molim da učenjem Fatihe, minutom šutnje, molitvom iskažemo duboko poštovanje svim žrtvama genocida.

Poštovane porodice žrtava genocida, preživjeli, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, svake godine vraćamo se u Potočare, ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo. Pred ovim bijelim nišanima riječi su uvijek nedovoljne. Ovdje tišina govori

0: više od svakog govora. Ovdje se svako od nas suočava sa boli koja ne prolazi i s istinom koja se nikada ne smije zaboraviti. Danas se navršava 31 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Genocid u Srebrenici nije bio slučajnost niti posljedica ratnog haosa. Bio je završni čin planskog sistematskog projekta koji je započeo još u proljeće 1992. godine. Godinama prije jula 1995. trajali su progoni, ubistva, spaljena sela, glad, granatiranje i prisilno premještanje stanovništva. U tom periodu ubijeno je više od 150 djece i više od 500 žena i djevojčica. Kroz višegodišnji teror, a potom i genocid, život je izgubilo više od 12.000 stanovnika tadašnje zaštićene zone UN-a Srebrenica. Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih poglavlja savremene historije. U samo nekoliko julskih dana ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, među njima više od 600 maloljetnika. To je bio genocid, to su utvrdili međunarodni sudovi. To je istina koju niko nema pravo mijenjati. I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet. Zato danas ne odajemo počast brojkama. Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nosi bol koju je nemoguće upisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama. Naša je dužnost da tu istinu čuvamo. Negiranje genocida nije samo uvertira za žrtve, to je pokušaj da se izvrši istina o onome što se dogodilo. Zato ne smijemo šutjeti. Istina nije pitanje politike niti mišljenja. Ona je potvrđena činjenicama i presudama međunarodnih sudova. Kultura sjećanja nije vraćena u prošlost. Ona je odgovornost prema budućnosti. Društvo koje pamti može spriječiti da se zlo ne ponovi. Iz Potočara danas ne šaljemo poruku mržnje, šaljemo poruku opomene. Trajan mir može se graditi samo na istini, pravdi, poštovanju prema žrtvama. To dugujemo onima koji ovdje počivaju. To dugujemo njihovim porodicama. To dugujemo generacijama koje dolaze. Neka Potočari ostanu vječna opomena svijetu. Svim nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, svim šehidima Bosne i Hercegovine, neka je vječni rahmet i mir. Njihovim porodicama želim sabur, snagu i dostojanstvo, a svima nama mudrost da čuvamo istinu, pravdu i Bosnu i Hercegovinu, da se više nikad i nikom ne ponovi Srebrenica. Hvala vam.
1: Hvala vama, gospodine Fejziću. A Tony Bertley, britanski je novinar, Bio je ratni reporter koji

izvještavajući o nezamislivim patnjama opkoljenog stanovništva Srebrenice, doživio i teško ranjavanje u jednom od neprijateljskih napada na Srebrenicu. Vrijedno je pomenuti da su ovdašnji doktori, ljekari svojom stručnošću, takvim uvjetima, svojom predanošću uspjeli spasiti njegovu teško ozlijeđenu nogu. Baš ovdje, u Srebrenici. O važnosti Tonijevog izvještavanja govori činjenica da su njegove riječi našle mjesto i u Muzeju genocida u Potočarima. Tonije danas sa nama.

0: bilo mi briga. Nekada razmišljam da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, njegovoj užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima o ratovu. Puno slika mi je ostalo u glavi, a jednako tako pamtim i nevjerovatnu volju za opstankom običnih ljudi, pamtim te obične ljude koji nisu bili obučeni vojnici, koji nisu željeli ni da ubijaju, ni da budu ubijeni, koji su željeli samo normalno život. Pamtim te hrabre ljude koji su me, dok su nas zasipale granate, nosili na sigurno mjesto. Pamtim Nedrata Mujkanovića, doktora, legendu, čovjeka koji mi je spasio nogu, koji mi je postao dobar prijatelj. Pamtim njega, pamtim one koji su mi pružili utočište, koji su sa mnom podijelili ono malo što su imali. Ja sam u Srebrenici slušao 9 kilograma, što je ništa naspram onih drugih, jer sam znao da ću ja uvijek moći otići nazad svojoj kući. Ali za mnoge je Srebrenica bila njihov jedini dom. Također, bilo mi je nevjerovatno kako ta visokomoralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo i drugdje sada u svijetu, u Palestini, Sudanu, i drugdje, ali isto tako razumijem da su ovi duhovi Srebrenice proganjali dugo, dugo vremena. Ne mogu ni zamisliti kako je onima koji su izgubili članove porodice, domove, izgubili vjeru u čovječanstvo, izgubili vjeru u svoje nekadašnje susjede. Mislim da je važno da pamtimo što se dešavalo u Srebrenici, kako god to nazivali, jer se to jeste i desilo. To bi trebalo da nam bude lekcija, lekcija da blagovremeno djelujemo, da odgovorimo na agresiju, a ne da okrećemo glavu i da ne čekamo dok prevelik broj žrtava bude zahtijevao djelovanje. Dakle, što ranije, to bolje, da smo to na vrijeme uradili u Srebrenici, više ljudi bi preživjelo. Ovdje je pitanje kako da zauzmemo ispravan moralni stav, da učinimo ono što je ispravno i dobro. Nažalost, vjerujem da tu lekciju još nismo naučili.
1: Hvala našem kolegi Toniju što je tada bio s nama i što je danas svjedočio koliko je važno biti na pravoj strani historije, na strani obespravljenih. Slijedi molitva Osmana Đikića. Izvode gospodin Erol Ramadanović, bariton, solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo i gospođa Kanita Kahrimanović, flauta.

Hvala Erolu i Kaniti. U ime vlade Crne Gore obratit će nam se sada gospodin Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

0: da stavimo do znanja, da kultura sjećanja za nas nije prolazna obaveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo. Društvo u kojem različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne razlog za podjele. I u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati, niti ponoviti. Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno, koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Jer samo kroz suočavanje sa prošlošću možemo graditi budućnost utemeljenu na pravdi, istini i iskrenom pomirenju. U ime vlade Crne Gore i u svoje lično ime izražavam puno poštovanje prema uspomeni na sve nevino stradale u Srebrenici. Izražavam najdublje saosjećanje njihovim porodicama i vama, majkama Srebrenice, koje ste ostale uspravne uprkos svemu. Neka sjećanje na vaše najmilije bude trajna svjetlost koja nas obavezuje da čuvamo mir i ljudsko dostojanstvo. Neka im je vječni rahmet.
1: Hvala ministru Gutiću, a vrijeme je da čujemo i vidimo video poruku gospodina Ferita Hodže, ministra za Europu i vanjske poslove Republike Albanije.
2: Today we bow our heads in memory of more than 8,000 innocent boys and men brutally murdered in Srebrenica in July 1995. More than three decades have passed, yet the wound of the genocide remains open, living in the grief of the survivors, in the families of the victims, and in the collective conscience of the region and the world. Srebrenica was a tragedy of war. It was not just a crime of ethnic cleansing. It was a genocide, a calculated act of mass murder directed against Bosniak Muslims, targeted for no other reason than who they were. This is why remembrance matters. This is why truth matters. The United Nations resolution establishing 11 July as the International Day of Reflection and Remembrance of the 1995 Srebrenica genocide was an international stand against denial, revisionism, and the dangerous belief that some lives are worth less than others. Genocide denial is not interpretation, it is distortion. It is an assault on truth, on justice, and on the dignity of the victims. The facts have been established by courts. Justice, though incomplete, has spoken. Today, as war, hatred, and the suffering of the civilians continue to scar our world, we must hold firmly to one simple truth. Every civilian life carries the same dignity, and every crime demands accountability. Albania stands firmly on the side of the truth, justice, peace, and human dignity. Because remembrance is not about the past alone. It is about who we are and who we choose to be.
1: Hvala za ovu poruku koja nam je došla iz Albanije. A stiže nam poruka iz Italije od zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova te zemlje, gospodina Antonija Tajanija. Njegovu poruku, njegovo pismo prenosi nam gospođa Sarah Etti Castellani, ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
3: Dear mothers of Srebrenica, families of the victims, distinguished authorities,
4: porodice žrtava, drage kolege, dame i gospodo, pripala mi je čast da pročitam poruku potpredsjednika Vijeća ministara i ministra vanjskih poslova međunarodne saradnje Republike Italije, gospodina Antonija Tajanija. Prije 31 godine genocidom Srebrenice Evropa je doživjela jednu od najmračnijih stranica svoje historije. U samom 8.000 nevidnih žrtava brutalno je ubijeno u onome što i danas ostaje najveći masakar počinjen u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata.

0: Ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koja je već 31 godinu s dostojanstvom, koja dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost. Nije slučajno što su Ujedinjene nacije proglasile 11. juli međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Italija je tu odluku snažno podržala. Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje. U trenutku kada se vjerovalo da užas i genocida nepovratno pripadaju prošlosti, ta tragedija je na dramatičan način pokazala koliko međunarodni poredak može biti krhak kada se ne bdije i ne reagira na mržnju, diskriminaciju i nasilje. Najsnažniji odgovor na tu tragediju ima jedno ime, Evropa. Ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom predstavlja apsolutni strateški prioritet naše vlade. Italija je u prvim redovima podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine. Bili smo u Sarajevu kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, to smo i danas u Briselu gdje radimo na tome da ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskim historijom obuhvati cijelu regiju. Mladim u Bosni i Hercegovini svih zajednica poručujem: vaša budućnost zasnovana na miru, stabilnosti i razvoju nalazi se u našoj zajedničkoj evropskoj kući, gdje granice povezuju umjesto da razdvajaju, a različitosti predstavljaju bogatstvo. Žrtvama Srebrenice odajemo naše najdublje poštovanje. Čuvati i prenositi njihovo sjećanje građanska je i moralna obaveza, kako se užasi historije nikada više ne bi ponovili. Nikada više. Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa za ovu poruku. A sada ću sa posebnim poštovanjem zamoliti gospođu Kadu Hotić, potpredsjednicu udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa, da nam se pridruži.

Cijenjeni prisutni, ekscelencije i svi naši prijatelji koji ste došli iz dalekih zemalja, iz komšija naši, iz Bosne i Hercegovine, naš narod bosanski i prije svega porodice, majke, ubijeni, srdačno vas selamim i pozdravljam. I da se zahvalim što ste danas ovdje prevalili ovaj put, možda i nenaspavani i umorni. Ali ovo je poseban dan. Dan jednom godišnje kad se skupimo da obilježimo godišnjicu, evo 31. Srebreničkog genocida. Moje ime Kada Hotić, inače sam aktivna članica udruženja Pokret majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Možda ću biti nešto duža nego prethodni govornici, ali imajte strpljenja, možda ću ove godine pričati pa više neću uspjeti. Imala sam 21 godinu kad sam rodila mog sina Samira. Negdje u Križevcima u Hrvatskoj. Ali to je bila naša zemlja.

nakon, već kad je odrastao, postao momak, postao ponos moj, ljepota, moj muž također, moj prijatelj i istinski čovjek koji, u kojeg sam imala povjerenja, koji mi je bio oslonac i društvo i muž i otac moje djece i moja braća i moja Srebrenica, moj komšije, moj narod. Srebrenica prije rata je bila izuzetno lijep grad. U njoj je bilo jako lijepo živjeti. Nije prenatrpana, ali je urbana, dobro uređena za jedan kulturan, civilizovani život. Četvrta opština po standardu u Bosni i Hercegovini, industrijski grad, prirodne ljepote, dobar narod. Bili su tu i pravoslavni i, mislim, svi vjera, muslimani i ostali koji su živjeli, mada smo mi bili u većini. Bosanski muslimani u Srebrenici su bili 76% po popisu u odnosu na druge, recimo, pravoslavne, i nešto katolika je bilo i tako. Ali smo bili jedan lijep narod, slagali se. Ova hala ovdje bila je nekad izvor života, ovdje se radilo, zarađivalo, ovdje se veselilo. Ova dolina Bijeli Nišana vrvila je od života i naša čaršija, jedna ljepota. I ne znam koja pamet, kome je zasmetao taj život, ko je dobio i došao do ideje da razori jednu ljepotu života, da se osramoti, da pokaže svijetu da nisu civilizovani. Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. To nisu civilizovani ljudi. Ne mogu se smatrati da su kulturni, da su obrazovani, da su pametni. Jer ljudi smo, ljudi imaju savjest, trebaju da poštuju jedno drugog. Da svima pruže šansu za udoban, lijep život. A bio je lijep život. Pretrpjeli smo užasne stvari 92. godine, napad na ovaj mali grad. Ali to je bio napad od naših komšija pravoslavni, koji su dobili naredbu i izvršavali iz Srbije. Dobili su oružje iz Srbije. Znajte da je Srbija, bivša INA, bila četvrta oružana sila u Europi. Dobro oružana. Nekako su uspjeli da nas prevare, jer bili smo iznenađeni tim ratom. Nismo se uopšte pripremali za to, nismo znali da će biti rat. Nismo vjerovali. Napadnuti smo svim tim sredstvima, a prije toga oduzeli su svo privatno naoružanje, lovačko i šta ja znam što je neko imao, čak i teritorijalne odbrane u Srebrenici odveženo oružje. Ostali smo goloruci. Napadnuti, Srebrenička opština je velika, prostire se na 540 kvadratnih kilometara, raštrkana su sela, ali su sva sela napadnuta, spaljena i ljudi stjerani u ovu kotlinu u gradski dio grada Srebrenice. Odjednom smo se stisli, bili smo tako gusto naseljeni kao mi ovdje sad u ovoj hali. Prije nego što su stjerali sav taj narod, zapalili su sve bošnjačke kuće u Srebrenici. Mi smo se tada krili po zbjegovima, po šumama. 9 noći sam provela u šumi sa jednom grupom mojih komšija. Bio je snijeg, pa posle kiša. Bilo i djece. Znajte da smo djecu zagrtali mokrim lišćem, onako obučeno u nevindjakice, one, utopljeni, ali morali smo tako izdržati. 2-3 žene se ohrabrile da smo noću prelazile iz šume kući

da spremimo nešto hrane. Ubrzo su nam prekinuli struju, razorili vodovod, ostali bez vode i telefonske komunikacije su prekinute. Osjećeni smo od svijeta. Stvorili su barikade svim putevima kojim se mora izaći iz Srebrenice. A u šumama na svakom brdu je bila kota srpsko-četničkih hordi. Odakle su nas tukli svim i svačim. Minobacačima, VBR-ovima, haubicama i 36 puta nas bombardovali avionima. U početku migovima. To su ljudi koji služili vojsku znali da su to migovi. A kaže, Srbija nije ratovala. A valjda su avioni ptice pa sami dolete, prospu u bombe. Ulice pune naroda i djece. Stalno. Iskomadani. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen. Ta naša agonija, ta naša patnja, užasna je bila. Nakon dva mjeseca sva se hrana potrošila što je bilo zalihe u gradu. I nema ničega. Nema lijekova. Nema smještaja za ljude. Garaže, ustanove, podrumi, iako su popaljeni, sve što imalo krov, bili su ljudi. I po 40 u jednoj sobi. Stisli se. Užas je to bio. A kad je nastala glad, mnoga djeca su umrla. Mnogi stariji su umrli. Ljudi su jeli sve i svašta. Mi žene smo se snalazile od ničega praviti. Sama sam 19 puta preko ovih brda išla s grupom žena u Bratunačku opštinu, gdje je 92. bio posijan kukuruz. Noćom smo obrali taj kukuruz. To je bila jedina hrana da preživimo. Kažem, bila bi ponosna na svoje sposobnosti i sposobnosti žena koje su se izborile da prehranimo ono ljudi što je bilo. Ali ne žalim se na to. Bili smo još uvijek živi, mada su mnogi u pokušaju u borbi izginuli. Ne znamo da li je 2.500, 3.000. To nije na evidenciji nestali. Ovo brojimo samo padom Srebrenice. Iako mi, majke enklava Srebrenica i Žepa, imamo spisak od 10.701 osobu koja je padom Srebrenice ubijena. Ali komisija koja je osnovana od strane UN-a utvrdila je ti 8.372. I to je mnogo. Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali, garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili. Izdali su nas. Na tasi nas servirali Mladićevim krvolosima. Od 11. jula, 12. i 13. dvije noći samo ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklaše dijete u krilu, 13 godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže, ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzio dijete za glavu, osjekao glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže, pusti

Pre njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli. Vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili. Dok nisam vidjela sve šta se radi. I 13. jula sam izašla odavde. Pokušala sam se s mojim mužem. Jedan mi je brat otišao preko šume. Moj sin je otišao preko šume. Samo što sam u putu se pozdravili da sam mu rekla sretno sine. Jednog brata nisam vidjela, jedan je bio sa mnom. Kad su nas deportovali odavde, naručili su autobuse iz Srbije, sve naše poznate firme koji su bili lokalni i međugradski. Uglavnom su nas vozili ti srpski vozači, koji smo mi i poznavali, dolazili u Srebrenicu često. Mislila sam da ćemo ući u neko vozilo da odemo. Ovdje hale gdje su bili parkirani, UN-ova vozila. Ja ne znam koliki je niz. Ima jedno vozilo ovdje, kao muzejski eksponat ovdje u ovoj hali. Takvi je bilo niz. Mi smo se ponadali da će nas potrpati u ta vozila, da će nas bezbjedno sprovesti, da spasimo žive glave i djecu. Međutim, nisu se pokrenula vozila. Njihova komanda to nije dozvolila. Ili možda komandni vrh UN-a. Ja ne krivim UN kao UN. To je jedna svjetska jaka organizacija. Ali tadašnje čelnike krivim. Hvala Bogu da su došli novi ljudi. Nova postava. Gutereša izuzetno kriv, poštujem. Njega smo privolili da donese, da nam usliša naše želje, da se bar rezolucija o Srebrenici u svijetu prizna, da nam bude lakše u borbi protiv negatora. Mi, žene, majke, sestre, supruge, spontano smo ustale da se borimo u Tuzli, u Sarajevu, javnim protestima, pred svim institucijama međunarodnim, domaćim, međunarodnim Crvenim križu, vladama našim, tražili odgovor. Kako je vrijeme prolazilo, kako smo dolazili do saznanja da su naši ubijeni, onda smo tražili da nam se vrate posmrtni ostaci, da ukopamo dostojno čovjeku. Došao je Bob Dole, američki senator. Sa njim smo se sastali. Nije mu saopštili naše želje. Uslišao je. I hvala mu. Nek mu dragi Bog na onom svijetu ne preselio. Da su ljepotu. Najveća, najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke. Da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subašić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje. I svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše nišan, istorija. Bijelim nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše, ali i porodice mogu odahnuti da prekinu neizvjesnost nestanka. Nisu oni nestani, oni su odvedeni, pokopani, sakriveni. Ali kad dođe do ekshumacija i identifikacija, onda nam se razvidi, znam da su ubijeni, ali bar ćemo imati nišan. Ja sam dijete iz Drugog svjetskog rata, rođena sam prvi dan oslobođenja Drugog svjetskog rata. Iza moga oca koji je poginuo u partizanima, negdje u Krapini, u Hrvatskoj. Ne imamo mezara, ne imamo traga, a ja imam. Kako to da živim bez oca, ni mezara da mu nemam. Izborile smo se
da naš podlada koji je preživio ima mezar i ja dok sam živa. Ali još hoću da poručim svijetu koji nas sluša i vi ćete prenijeti u svijet. Nema oružja koji će ubiti narod. Ubili su mnogo, ali mi se, hvala Bogu, rađamo. Moja kćerka, koja je bila tada još maloljetna, udala se, rodila 3 sina. Od mog ubijenog brata kćerka rodila 3 sina. Njihova djeca sad rađaju. Imamo naše djece širom svijeta. Vole Bosnu. Bosnu moramo sačuvati u komadu po svaku cijenu. Jer Bošnja ne da Bosnu. Nemojte da u Bosni plane, ne daj Bože, rat. Ni Evropa neće biti mirna. Kao što nismo ni sad mirni zbog Ukrajine, zbog Palestine, svi osjećamo i ekonomski, i sramotu, i brigu, i strah. Jesmo to ljudi, civilizovani, ili smo bezumlje? Vratimo se u normalnu ljudskosti. Budimo ljudi. Ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Evrope. Evropa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu, nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta su bolje zemlje u okruženju? Bolji smo mi, samo neće da priznaju. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je... Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala i da ste imali strpljenja da me slušate, ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti, Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu, da budemo jedna cjelina, da ekonomski napredujemo, da budemo ljudi ljudima podrška. Hvala vam.

Imali smo gospođo Hotić, imali smo, draga naša Kado, strpljenja i uvijek ćemo imati strpljenja za ovakve priče. Naša Kada u jednom momentu kaže, sjećam se svakog trenutka, imala sam 50, sad imam 82, dakle pričam skoro 32 godine o svemu onome što se desilo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, i opet vidite naše majke s jednim velikim optimizmom, s pogledom u budućnost, s pogledom u mladost ove zemlje prema kojoj imamo odgovornost. Draga naša majko, hvala vam puno. Drage naše majke, hvala vam puno. Ja vas molim da još jednom damo dužno poštovanje našim majkama. I ovo je negdje trenutak da čujemo odlomak iz poeme Srebrenički inferno Čemaludina Latića, jednog od zapravo najznačajnijih poetskih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici, i nastavlja se na ovu priču naše Kade.

0: Ovaj dio srebreničkog inferna bio je u izvedi gospođe Amile Ravkić, operne solistice, a u aranžmanu i gitarskoj pratnji gospodina Elvira Solaka, inače umjetnički dio današnje komemoracije u organizaciji i kreaciji ICIKUM-a, Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti mladih Novosarajevo. A dolazi nam još jedna poruka, ovoga puta iz Islamske republike Pakistan, od premijera gospodina Muhammeda Šehbaza Šerifa. Pročitaće je gospodin Šehzad Nušerbani, otpravnik poslova u ambasadi Pakistana u Bosni i Hercegovini.
1: Mothers of Srebrenica,
2: Majke Srebrenice, Vaše ekscelencije, uvaženi gosti,

0: Soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır ikazının gereği olarak. Srebrenica soykırımına dair farkındalığı artırılması için her zeminde gayret gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenica soykırımını anma uluslararası günü olarak ilan etmesi için Bosne i Hercegovini. Glavni ciljevi napora je naravno postavljanje temelja i mjera opreza kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada više ne ponovi nigdje u svijetu. Međutim, zločin u Gazi koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice. Za pravedni svijet i odgovorniju međunarodnih narodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne usuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše uporne napore pod motom Svijet je veći od pet. Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, mi ne odobravamo i kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo uznemiravanje povratnika i napade usmjerene na njih, poricanje i veličanje genocida, uprkoseći odlukama međunarodnih sudova i sve oblike antiislamskih izjava. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni. Kao što put ka održivom miru, stabilnosti i prosperitetu u Evropi prolazi kroz Balkan, mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati neovisno od Bosne i Hercegovine. Kao Turska nastavit ćemo i u budućnosti sa nepokolebljivom odlučnošću pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili do sada. S ovim razumijevanjem nastavit ćemo naše napore da uspostavimo dijalog i pomirenje koji obuhvataju sve segmente društva kako bi Bosna i Hercegovina dostigla prosperitetniju budućnost. S ovim mislima molim sve mogućeg Boga za milost našoj bosanskoj braći i sestrama koji su postali šehidi u genocidu u Srebrenici s poštovanjem i modem počast. Ostanite zdravo. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske.
1: Hvala vam lijepa. A vrijeme je i za obraćanje doktora Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvolite.

Uvažene porodice žrtava genocida, poštovane majke Srebrenice, ekscelencije, eminencije, dame i gospodo, danas s pijetetom ispraćamo na vječni smiraj posmrtne ostatke još 10 nevinih žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima. Naša je ljudska dužnost da iskažemo saosjećanje s njihovim porodicama, kao i s porodicama svih žrtava genocida. Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Sudovi Ujedinjenih nacija presudili su

da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinile su genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške rukovodstva susjedne Srbije sa Slobodanom Miloševićem na čelu. Međunarodni sud pravde utvrdio je da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Srbija i njen tadašnji režim proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid. Posljedice pokušaja stvaranja velikosrpske države su genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela, stotine hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih. Genocid nad Bošnjacima odvijao se pred očima cijelog svijeta. Ključne greške tadašnje međunarodne zajednice tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su između ostalog sljedeće. Uspostavila je embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine. Zagovarala je etničke podjele. Kontinuirano je popuštala zahtjevima agresora na štetu Republike Bosne i Hercegovine. Uspostavila je nemoralnu strategiju podjele krivice između zločinaca i žrtava i uspostavila je sigurne zone UN-a koje su bile sve osim sigurne. I nakon svega, neki nam poručuju: nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem: ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Veliki državnik i humanista Vaclav Havel je svojevremeno rekao, citiram: ako nismo u stanju da zlu od samog početka pogledamo u oči i da mu se suprotstavimo, rizikujemo da to kasnije uopće nećemo moći učiniti. Svaki puta kada popustimo nasilniku, to popuštanje sadrži i opasnost da se točak užasa ponovo počne okretati. Ove Havelove riječi su velika opomena čovječanstvu. Svi moramo biti svjesni da se nasilnicima ne smije popuštati. Zato je zajednička zadaća da zaustavimo nasilnike na vrijeme, jer tako sprečavamo okretanje točka užasa. Poštovani, iako živimo u nepravednom svijetu, izborili smo se za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježili smo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. O tome svjedoči i hrabra borba naših heroina, majki Srebrenice. Svjedoče presude najviših sudova Ujedinjenih nacija. Svjedoči rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja

0: genocida u Srebrenici. Svjedoči spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svjedoče spomenici žrtvama genocida u Parizu, Beču i brojnim drugim gradovima širom svijeta. Svjedoči UN Outreach program o genocidu u Srebrenici. Svjedoče dobronamirni ljudi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, koji nastavljaju čuvati istinu i boriti se za pravdu. Zašto su planetarno važni rezolucija UN-a i spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a? Između ostalog i zbog toga što nadilaze granice jedne države i jednog vremena, govore univerzalnim jezikom ljudskih prava i međunarodne odgovornosti, potvrđuju istinu, imaju preventivnu dimenziju, jačaju kulturu sjećanja, suprotstavljaju se govoru mržnje i dehumanizacije, reafirmiraju i osnažuju presude međunarodnih sudova i povezuju sudsku praksu, međunarodne obaveze i institucionalno djelovanje Ujedinjenih nacija u jedinstven normativni okvir usmjeren na očuvanje istine i prevenciju genocida. Dame i gospodo, Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred velikodržavnim projektima i politikom mržnje. Poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, širimo istinu, branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha. Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Hvala vam lijepa. Ovim porukama komemoracija je završena. Ja ću sada zamoliti zvanice iz prvih pet redova da krenu prema mezarju, a ostale molim da sačekaju nekoliko minuta na svojim mjestima. Zahvaljujemo vam za razumijevanje.

0: mjesto. Islamska zajednica je lokalitet Srebrenice i Žepe proglasila šehitlucima genocida nad muslimanima bošnjacima, a šehitsko mezar je u samom središtu šehitluka. Utvrđeno je i poznato da su nevini ljudi ubijani na cijelom ovom lokalitetu. Šehitsko mezarje ima svoj poseban hurmet, znači svetost, to je blagoslovljeno mjesto u islamu, u našoj tradiciji. A dolazak na ovo mjesto zahtijeva posebne norme ponašanja. Dužnost je svih nas da doprinosimo dostojanstvu ovog skupa i to su pokazale godine iza nas. A ovo mjesto je jedno od najznačajnijih skupova ove vrste na zemaljskoj kugli. Zaista svjedočimo lijepom ponašanju, respektu prema žrtvama, prema ovom mezaristanu, prema ovoj musali koja je posebna i polako članovi porodice ispunjavaju mezaristan ovdje u Potočarima.
1: Informacijama koje dobijemo od kolega iz režije, mnogi ljudi koji su se zaputili prema Potočarima stoje u kilometarskim dugim kolonama. Još uvijek očekujemo detaljne informacije, a kako je i Zehra rekla, mezar je se polako popunjava sa ljudima koji su došli da prisustvuju ukopu dženazi žrtava genocida i da odaju počast žrtvama genocida iz 95. godine.
0: Jedna veoma dostojanstvena atmosfera, evo da podsjetimo da je lokaciju za mezar i spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici određena je odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petriša 2000. godine, a nešto kasnije formirana je fondacija Srebrenica Potočari. Ukop žrtava u mezarju u Potočarima prvi put je obavljen 2003. godine, kada je 31. marta u mezare spušteno 600 tabuta. U okviru obilježavanja 8. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica 11. jula te godine ukopano još 282 identificirane žrtve genocida, da bi 20. septembra iste godine smiraj našlo još 107 Srebreničana. Tako je 2003. godine ukopano 989 Srebreničana, što je ujedno bio i najveći broj do sad onih koji su ukopani u mezarju. Odlukom visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz 2003. godine utvrđeno je da bivša fabrika akumulatora u kojoj je bio smješten holandski bataljon UN-a, zadužen za sigurnost zaštićene zone UN-a Srebrenica, pripadne memorialnom centru, memorialni centar Potočari. I onda je slijedilo otvaranje kojem je prisustvovao predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton u septembru 2003. godine. Od tada počinju ozbiljne aktivnosti.
1: Memorialni centar Srebrenica je mjesto sjećanja za žrtve genocida u Srebrenici 95. godine i svake godine različitim aktivnostima promovira saradnju, multietnički dijalog i pomirenje kao i prevenciju genocida u Srebrenici. Posebnu pažnju pridaju istraživačkom radu, prikupljanju svjedočenja i ličnih predmeta žrtava genocida te insistiranju na krivičnom gonjenju odgovornih za genocid u Srebrenici. Memorialni centar se povezuje i sa obrazovnim institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i šire, te organizira ljetnje škole i predavanja za učenike i studente. Saradnjom sa mnogim organizacijama i centrima u svijetu nastoje spriječiti pokušaje revizije historije i sudski utvrđenih činjenica u Haškom tribunalu. Tako je jučer u Memorialnom centru održana konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, proučavanje o genocidu u Srebrenici. Konferencija je posvećena bila unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja. Okupila je profesore, istraživače, stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njihovom ključu uključivanju u obrazovne procese. Ključne poruke koje su upućene jesu da je najvažnije sačuvati činjenice, dokumente i znanje, te da se vlasti koje imaju svoje političke narative mijenjaju, a da činjenice ostaju. Ukazano je na važnu ulogu istraživanja i obrazovanja u izgradnji kulture sjećanja.
0: A jučer u

0: Petak u hudbi posvećenoj 31. godišnjici genocida nad muslimanima, bošnjacima, Srebrenice i okoline, Rejsulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović je uz brojne poruke istakao da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo čin odavanja počasti žrtvama, nego trajna vjerska, moralna i nacionalna obaveza čuvanja istine, upozorivši da zaborav otvara prostor ponavljanju zla i da je prevencija genocida odgovornost svakog pojedinca, porodice i institucije. Rejsulema je naglasio da kultura pamćenja ne smije biti svedena na obilježavanje jednog dana u godini, nego mora postati sastavni dio odgoja, obrazovanja i društvenog djelovanja. Upozorio je na sve izraženije pokušaje negiranja genocida i relativizacije historijskih činjenica, ističući da se istina mora čuvati bez mržnje, ali i bez naivnosti, kroz jačanje zajednice, institucija, obrazovanja i odgovornosti prema budućim generacijama, što je sve skupa kompatibilno upravo sa konferencijama koje su prethodnih dana organizirane ovdje u Memorialnom centru.
1: إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة
2: Učesnici komemoracije upravo su ušli u mezarje i počet će polagati cvijeće i odavati počast žrtvama genocida, dok je za početak vjerskog dijela programa sve spremno.
0: No, prije početka vjerskog dijela programa kažimo nešto više ovdje o nišanima koje gledamo u ovoj dolini Nišana, o staništu, prebivalištu naših šehida. Iako se praksa izrade Nišana u skladu sa društvenim statusom umrle osobe uvodi upotrebu ovdje u Bosni i Hercegovini sredinom 17. stoljeća, jedna vrsta bosanskog Nišana taj je značaj imala od svog ranog perioda. Riječ je o šehidskom nišanu koji je kroz prošlost mijenjao svoj izgled, ali nikada nije mijenjao svoje značenje. Gotovo da nema mjesta u našoj zemlji gdje ne možemo pronaći ovu vrstu nišana. Zanimljivo je istaći da su se kod nas šehidski nišani izrađivali od 15. pa sve do 20. stoljeća, što nam jasno govori da je cijeli ovaj period bio protkan sukobima i da u tom vremenskom okviru nije bilo dužih perioda mira. Korisno je napomenuti da je dizajn današnjeg šehidskog nišana koji obilježava mezarja šehida iz perioda 92-95. godina u sebi objedinio mnoge domaće tradicionalne elemente i značajnu simboliku iz prošlosti. Njegov oblik i dimenzije uveliko asociraju na prve forme nišana i na klesarska srednjovjekovna obilježja.
2: Obilježavanje 31. godišnjice genocide u Srebrenici ove godine je počelo već u martu, 31. marta, sjećanjem na 23 godine od prve kolektivne dženaze ovdje u mezarju u Potočarima, kada je ukopano prvih 600 žrtava genocida. Brojni su skupovi, izložbe, okrugli stolovi održani tokom ovog i proteklog mjeseca o temi genocida u Srebrenici. Svakako najzapaženiji dio programa izvan Bosne i Hercegovine uoči ove godišnjice genocida u Srebrenici bio je onaj u Generalnoj skupštini UN-a prije dva dana, gdje je održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Komemoracija je održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95.

0: Predsjednica 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, Annalena Baerbock, poručila je da se obećanje nikada više mora pretvoriti u konkretno djelovanje, upozorivši da genocid ne počinje masovnim ubistvima, već širenjem mržnje i diskriminacije.
1: Primjetno je, dragi naši gledatelji, da ovdje danas dominira bijela boja. Dominiraju bijeli ljiljani i na reverima svakoga od nas ovdje cvijet Srebrenice. 2011. godine udruženje je dizajniralo i promovisalo cvijet sjećanja u želji da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon Drugog svjetskog rata ne zaborave. Tada je preko 15.000 cvjetova podijeljeno u gradovima širom Bosne i Hercegovine i van naše države. Ovaj cvijet koji nosimo na našem reveru, blizu našeg srca, cvijet je simbol borbe protiv genocida i masovnih stradanja ljudi. Cvijet se sastoji od 11 bijelih latica i zelenog tučka koji ima svoju posebnu poruku. Bijela boja simbolizira nevinost i simbol je nevino stradalih u genocidu. Zelena je simbol nade, ali i buđenja, te nosi poruku i želju da se svi građani, bez obzira na vjeru i naciju širom Bosne i Hercegovine, regiona, Europe i svijeta, probude i ne zaboravljaju strahote genocida i patnje kroz koju su prošli Bošnjaci. 11 latica ovoga cvijeta predstavljaju 11. juli 1995. godine. Kreatori ovog cvijeta Srebrenice je udruženje žena Gračaničko Keranje.

0: dobili. Kolona duga nešto više od 7 km zabilježena je na putu prema Potočarima iz pravca Bratunca. Iz nadležnih policijskih agencija kažu kako su uzrok sporijeg protoka vozila prema Potočarima vozila koja su parkirana pored puta i otežavaju kretanje kolone.
1: A dok se harem memorialnog centra Potočari Srebrenica polako puni, u nadi da će svi oni koji su u ovim dugim kolonama ipak pristići na dženazu namaz, prema utvrđenom protokolu Rijaseta Islamske zajednice i Uprave za vjerske poslove, vjerski dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Musali Memorialnog centra Srebrenica Potočari započeće u 12 sati i 20 minuta učenjem Kur'ana Kerima, sure Jasin u interpretaciji Hafiza Aziza Alilija, Resul Efendije Alića i Sead Efendije Mrahorevića. Tradicionalno slušat ćemo kasidu posvećenu šehidima autora Džemaludina Latića i Srebrenički inferno u izvođenju hora djece Srebrenice, nakon čega će se klanjati podne i kindija nama spojena. Učenjem salve, tradicionalnog obznanjenja preseljenja na bolji svijet, najavit će se klanjanje dženaze namaza 26. po redu. Dženazu namaz će predvoditi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović. On će proučiti i dovu šehidima genocida, a

0: I naša današnja dženaza podsjeća na jednu od temeljnih vrijednosti koju dijele gotovo sve religije i humanističke tradicije, da je svaki ljudski život jedinstven, neponovljiv i neprocjenjiv. Zato se iza svakog imena koje će danas biti pročitano nalazi čitav jedan svijet, porodica, prijatelji, neostvareni planovi, snovi i život koji je nasilno prekinut. Smisao okupljanja svakog 11. jula jeste da se iza svakog broja vrati ime, identitet i dostojanstvo jednoga čovjeka. Upravo je to suština memorializacije, da nijedna žrtva ne ostane samo broj.
1: Podsjetimo kratko na dešavanja jula 95. godine i presude koje su protiv počinitelja zločina donijeli međunarodni i domaći sudovi. Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 95. godine u masovnim egzekucijama pogubili više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Porodice tragaju za još oko 900 žrtava genocida. Međunarodni sud pravde donio je 2007. godine presudu kojom je utvrdio da je u julu 95. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici Vojska Republike Srpske počinila genocid. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na nešto manje od 800 godina zatvora. Od toga Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici osudio 18 osoba kojima je izrečeno 5 doživotnih kazni i 219 godina zatvora, a u sudu Bosne i Hercegovine 28 osoba osuđeno je na ukupno 464 godine zatvora. Na kaznu doživotnog zatvora za genocid su osuđeni najviši vojni i politički zvaničnici Republike Srpske, među kojima su Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Tu su Zdravko Tolimir, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, dok su na kaznu od 35 godina zatvora osuđeni Radislav Krstić i Drago Nikolić. Za druge zločine u Srebrenici Haški tribunal osudio je 11 osoba na 243 godine zatvora. U Srbiji je za ratni zločin u Srebrenici osuđeno 6 osoba, od kojih su četvorica bivših pripadnika jedinice Škorpioni osuđeni za ubistva Srebreničana u Trnovu kraj Sarajeva. U Hrvatskoj su osuđena dvojica bivših pripadnika Škorpiona na po 15 godina zatvora. 10 optuženih za genocid i druge zločine počinjene u julu 95. godine u Srebrenici za sad su nedostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine. Inače, u sudu Bosne i Hercegovine u toku 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid, prenosi portal detektor.ba. Sedmorici nekadašnjih komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske se sudi za genocid i ubistva 65 Bošnjaka na području Šekovića i Vlasenice u julu 95. godine, kao i šestorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke brigade koji se terete da su pomagali i podržavali organizirano ubijanje bošnjačkih muškaraca u Orahovcu 13. i 14. jula 95. godine. Dvojici pripadnika, bivših pripadnika Miličke brigade Vojske Republike Srpske sudi se za ubistvo 31 bošnjačkog civila iz Srebrenice na lokalitetu Jasikovača, a petorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke i Bratunačke brigade za pomaganje u genocidu, odnosno učešću u zatvaranju oko 830 Srebreničana u školi u Roćeviću. U proteklih 12 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine

0: Hercegovina je podiglo je dvije optužnice za pomaganje u genocidu protiv Zorana Simanića i Dragana Jovića, koji pored Bosne i Hercegovine imaju i državljanstvo Republike Srbije i van domašaja su domaćeg pravosuđa.
1: A za nekoliko trenutaka započeće učenje sure Jasin. Inače, Kur'an je Allahova časna knjiga, objavljena iz milosti prema ljudima. U njoj su sadržani primjeri metode dobra. Ona je kao takva istinski lijek za bolesti i probleme čovjeka. I riječi i značenje kuranskog teksta smatraju se svetim. Sveto je sve što je vezano za Kur'an, učenje njegovih ajeta i sura, njegova kaligrafija. Kur'an je stalni pratilac vjernika. Evo, od ranih jutarnjih sati musalla u Potočarima ispunjena je učenjem Kur'ana. Muslimani se rađaju sa ajetima ove knjige koju nazivaju časni Kur'an, plemeniti Kur'an. Ona im se čita na uši pri rođenju. Muslimani žive svoj život slušajući njegove ajete. Ponavljaju neka od kraćih kuranskih poglavlja tokom svojih dnevnih molitvi. Oni se žene i udaju u okrilju kuranskih učenja. Umiru slušajući kako se pokraj njih Kur'an uči. Učenjem Kur'ana muslimani bivaju ispraćeni na bolji svijet, u vječni svijet. Danas će to biti sura Jasin. Koliko god da je kratka i sažeta, po svom sadržaju ona jasno ocrtava osnove islamskog vjerovanja kao polazišta za daljnju duhovnu, moralnu i materijalnu nadgradnju vjernika. I ono što dodatno ulijeva nadu, a na što upućuju pojedini ajeti sure Jasin, je vjera u proživljenje, u novi, uznositiji i bolji život, ali i polaganje računa za svakidašnji ovo svjetski. Jasin kazuje da ljudi snose odgovornost za svoja djela i da će im ona biti predočena na drugom vječnom svijetu, ahiretu. Negiranje i obmana riječima su isključene jer će i udovi ljudskog tijela biti svjedoci. Sigurna nagrada je za svako učinjeno dobro, ali i kazna za grijehe, nezahvalnost i kršenje zakonitosti Allahovog poretka u svijetu kojim svi hodimo. Onaj koji je počeo stvaranje, moćan je, kadar je i drugi put stvoriti. Zato ovdje u Musalli, u memorijalnom centru Potočari Srebrenica, početak svakog vjerskog dijela programa počinje surom Jasin, koja se duboko naslanja na islamsku tradiciju Bošnjaka.
2: تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

وآية لهم الأرض الميتة أحيا

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

بلى وهو الخلاق العليم.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari klanjana dženaza namaz i obavljen ukop 10 žrtava genocida u Srebrenici. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim i sekundarnim grobnicama širom Podrinja. Prethodno je komemorativnim skupom u memorijalnom centru obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. Dženazu namaz u Musali predvodio je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Do sada su u memorijalnom centru ukopane 6772 žrtve genocida u Srebrenici, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1000 ljudi iz Srebrenice i okolnih općina i dalje se traga. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Književnika Vladimira Arsenijevića, kako prenosi RTV USK, napalo je u subotu u Beogradu više od 20 osoba prilikom priprema za organizaciju komemoracije genocida u Srebrenici, zbog čega je ovaj događaj otkazan. Arsenijevića je grupa napadača napala ispred Brankova mosta neposredno pred početak planirane komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici. Iako je događaj otkazan, Arsenijević je poručio da to neće zaustaviti njihov dalji rad i aktivizam. Prije ovog incidenta u ranim jutarnjim satima koalicija Ljudi pamte ljude postavila je na istoj lokaciji veliku ikebanu u obliku cvijeta Srebrenice, uz koju je ostavljeni natpis Srebrenica 8372, Ljudi pamte ljude. Dodali su da su i na ovaj način pozvali institucije Republike Srbije da 11. juli uvrste u službeni kalendar datuma koji se obilježavaju i tako doprinesu gradnji trajnog mira njegovanjem kulture sjećanja zasnovane na činjenicama. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici, poručivši da Hrvatska još jednom jasno i nedvosmisleno osuđuje taj zločin. Plenković je istakao da žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u svijesti kao opomena, ali i kao poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Plenković je u poruci naglasio i predanost Hrvatske miru, stabilnosti i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka, naveo je hrvatski premijer. Stotine vatrogasaca u Španiji i dalje pokušavaju staviti pod kontrolu preostala žarišta velikog požara na jugoistoku zemlje, u kojem je stradalo najmanje 12 osoba, dok se 23 još vode kao nestale. Lokalni zvaničnici upozorili su da bi broj stradalih mogao rasti. Požar se, podsjećamo, u četvrtak poslije podne veoma brzo raširio uslijed temperatura od oko 40 stepeni Celzijusa, izrazito suhog tla i snažnog vjetra. Južnu Europu ovoga ljeta pogodio je dugotrajan toplotni val koji je izazvao požare u Francuskoj, Portugalu i Španiji. Prema podacima klimatske službe Copernicus, Europa se zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka, što povećava učestalost i intenzitet toplotnog

vodnih valova, pritisak na zalihe vode i rizik od razornih požara. Američki i iranski lideri razmijenili su nove prijetnje u subotu, dok privremeni sporazum o okončanju rata slabi pod stalnom razmjenom neprijateljskih poruka na Bliskom istoku, javlja AP. Predsjednik Donald Trump pojačao je prijetnje novim raketnim napadima na Iran u nizu objava na svojoj platformi True Social nakon što su visoki američki zvaničnici zatražili od Irana da javno saopći da je Hormuški more uz otvoren i da brodovi koji prolaze tim ključnim pomorskim koridorom neće biti napadani. Do sada Teheran nije prihvatio američke zahtjeve u vezi sa Hormuškim moreuzom, već insistira da ta pomorska ruta ostane pod njegovom kontrolom te da mu bude dopušteno naplaćivati prolaz brodovima koji njome saobraćaju. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.